0: вже не повернуть.
1: Буковинська хвиля.
2: Поцілуй мою душу. Буває не хочу, а мушу. Буває не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

0: слухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

Сумна любов, так ти що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато

пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капраш підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про що й співатиме у своїй пісні «19.44».

0: Нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконає для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Верменича «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян.

0: імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
4: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозивої.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй корт і влучай у серце.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Вівторок, 8 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Друзі, всім привіт! Ранкове шоу 7.40 розпочинає свою роботу. І я, Іра Санькова, сьогодні тут, у студії на самоті, але з надією на вас, працюватиму найближчі 2 години. Кого привітатиму ж на сьогодні, розкажу вже за кілька хвилин. А поки Джарі Хейл із своїм темним диском вривається на Буковинську хвилю.

Так, ну що, друзі, зазираємо в календар і дивимося, які приводи для свята маємо сьогодні, 8 вересня у вівторок. Почнемо, друзі, з Міжнародного дня грамотності. Тож сьогодні можна привітати усіх вчителів, викладачів, філологів і загалом тих, хто допомагає не лише читати і писати, а і робити це грамотно. Гарний привіт сьогодні хоча б раз перевірити повідомлення перед тим, як ви натискаєте кнопку «Надіслати». Зрештою, якщо ви навіть його не перевірите, але надішлете нам на 095-25-0100 на Viber. Обіцяю сильно до граматики не приглядатися, а просто читати його у ефірі. Також 8 вересня сьогодні Всесвітній день фізичної терапії. Що це означає? Ми передаємо вітання фізичним терапевтам, реабілітологам та всім фахівцям, які допомагають людям відновлювати свою рухливість, силу, допомагають повертатися до активного життя. А ще сьогодні, між іншим, телефонний вівторок. Це неофіційний день, який з'явився ще у США, але так сильно потребуємо його і ми. Це вівторок для дзвінків, які ви дуже довго відкладали. Тому пропоную відзначити телефонний вівторок. Приємно зателефонувати людині, з якою давно не говорили. Наприклад, от не повідомлення, не голосовушка, а просто «Ало, привітик, як ти? Давно не спілкувалися». А якщо вам є кого привітати, будь ласка, 095-25-0100, до речі, телефонний вівторок, і ми можемо вам допомогти відзначити, тому що у нас сьогодні будуть рубрики, в яких можна буде поспілкуватися із нами, точніше, зі мною, і виграти щось приємне. Далі у нас трошечки музики і трошечки реклами. Я повернусь.

0: реклама.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Так, друзі, тепер історія про те, чому, виходячи з дому надовго, варто перевірити, чи зачинили ви вікна. У Києві на Академмістечку власниця квартири була відсутня близько тижня і залишила вікна відчиненими. Коли повернулася, виявилося, що помешкання весь цей час порожнім не було. Туди залетіла ціла міграційна колонія кажанів. Волонтери нарахували аж 381 кажана. Звучить як український горор з Академмістечка. Усіх рукокрилих вдалося, на щастя, врятувати. Зоозахисники пояснюють, що зараз триває міграція кажанів, тому радять не залишати вікна відчиненими, коли надовго йдете з дому, або ж встановлювати москітні сітки. Тож, якщо плануєте, друзі, кудись поїхати, перевіряємо вікна. Бо повернутися з відпустки можна і дізнатися, що у вашій квартирі тим часом оселився аж 381 мешканець, який точно не буде скидатися за оренду квартири. Це вже, насправді, занадто гостинно. Але якщо гостя буде поважна і одна, то таке нам у студії точно підходить. Богдана Рихло вже о 8 розповість про новини світу, країни та Буковини, зокрема, а також у програмі «Крихітка рулить» поміж новин автомобільних. Вона озвучить промокотик на розіграш 10 літрів пального від АЗС «Стелс». Тож, дочекайтеся.

0: У Чернівцях водію, підозрюваному у ДТП, внаслідок якої загинув 16-річний хлопець, взяли під варту. В обласному центрі шукають вільні приміщення для релокованого бізнесу, а у ліцеї на Буковині встановлять гібридну сонячну електростанцію. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях водію, підозрюваному у ДТП, внаслідок якої загинув 16-річний хлопець, взяли під варту. Йдеться про 20-річного водія «Мерседес», який 22 серпня наїхав на підлітка на електроскутері. Про це повідомили в поліції та обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії тяжко травмувався 16-річний чернівчанин, який 3 вересня помер у лікарні. Після смерті підлітка водію змінили підозру. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Раніше суд уже обирав йому тримання під вартою з можливістю внесення застави майже у 1 мільйон гривень. Заставу запідозрюваного внесли. Тепер суд повторно обрав запобіжний захід тримання під вартою без можливості внесення застави. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі. В Чернівецькій області зріс попит на дрова перед опалювальним сезоном. У лісництвах кажуть, що у серпні люди вже стояли у чергах, аби зробити замовлення. Найчастіше купують дрова із дуба та граба. Кубометр такої деревини коштує близько 1400 гривень. Загалом середня ціна дров, залежно від породи, становить від 1500 до 2500 гривень за кубометр. Деревина м'яких порід трохи дешевша. Про це пише молодий буковинець. До слова, за 7 місяців цього року подільський лісовий офіс заготовив майже 780 тисяч кубометрів дров. Це найбільший показник за увесь час роботи філії. Попит на дрова за останній рік, за даними лісництва, зріс удвічі. Придбати дрова можна через онлайн-платформи. Умови доставки залежать від конкретного лісництва, десь її організовують, а десь покупці забирають деревину самостійно. На майже 10 вулицях в центрі Чернівців призупинять водопостачання через ремонтні роботи на вулиці Університетській, 19. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде 8 вересня з 12 до 17 години на вулицях Українки, Бандери, Гете, Поштовій, Шилера, Штейнберга, Лисенка, Університетській, Театральній площі і прилеглих вулицях. Чернівчан просять зробити необхідний запас води. У Чернівцях шукають вільні приміщення для релокованого бізнесу. Міська рада закликає власників нерухомості і підприємців повідомляти про доступні виробничі, офісні і складські площі. Інформацію про такі приміщення вносять до спеціальної бази, яку формує Центр розвитку підприємництва Чернівецької міської ради. База має допомогти підприємствам, які переїжджають з території бойових дій, знайти нове місце для роботи. Також приміщення можуть бути корисними для відкриття виробництва чи розширення уже діючого бізнесу. Власники вільних площ можуть додати інформацію про них до бази через спеціальну онлайн-форму на офіційному сайті Чернівецької міської ради. У Кам'янському ліцеї на Буковині встановлять гібридну сонячну електростанцію.

0: станцію. У ліцеї навчається понад 1000 учнів. Про це пише Суспільне. Сонячна станція стане резервним джерелом живлення під час відключень. Насамперед електроенергію подаватимуть до котельні та інших важливих систем закладу. Потужні станції становитиме 78 кВт. У день електроенергію використовуватимуть для потреб ліцею, а надлишок зберігатимуть в акумуляторах. Станція також працюватиме разом із двома дизельними генераторами, однак під час тривалих відключень світла вона не зможе повністю забезпечити електроенергію увесь ліцей. Обладнання і встановлення коштуватимуть понад 2 мільйони 154 тисячі гривень. Гроші виділять із державного місцевого бюджетів. Запустити станцію планують до 15 листопада. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Playlist. Реклама.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Сполучених Штатах Тесла запустила новий роботаксі. Автомобіль, у якому взагалі немає керма і подали. Називається він CyberCab. Перші такі машини вийшли на маршрути в Остіні, штаті Техас. Автомобіль розрахований на двох пасажирів і повністю керується системою автономного водіння. Пасажир лише обирає поїздку через застосунок. Тесла планує масштабувати сервіс і у майбутньому продавати CyberCab приватним власникам. Компанія заявляла про ціну до 30 тисяч доларів. Водночас зараз ці автомобілі іще працюють у межах обмеженого запуску. А американський регулятор безпеки вже оцінює вихід машин без керма і педалей на дороги. До речі, історичний факт. Ідея автомобіля без водія виникла задовго до Тесли. Ще у 2010 році Google почала випробовувати безпілотні автомобілі на звичайних дорогах. А у 2015-му пасажир уперше проїхав дорогами загального користування у повністю автономному автомобілі Google. Без водія за кермом і навіть без супроводу поліції. Перший комерційний сервіс повністю автономних таксі у Сполучених Штатах запустила вже компанія Waymo у 2018 році в Аризоні. А тепер до курйозів на дорозі. У Львові батьки так поспішали до церкви, що разом із дітьми перебігали 6 смуг руху. Сім'ю помітили патрульні на вулиці Стрийській. Батьки взяли дітей за руки і повели їх через дорогу у невстановленому місці, пояснюючи свій вчинок поспіхом. У результаті постанови за порушення отримали і мама, і тато. А діти, сподіваємося, запам'ятали інший урок. Поспіх до церкви – це точно не привід ризикувати життям на дорозі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мультіойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Переходь на зелене» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та

Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Я Іра Саніко, це ранкове шоу 7.40. І мені здається, що судний день через наступ штучного інтелекту та машин скасовується, тому що нейромережі поки що не замінять людину. Топова GPT-6 Astra. Ми, до речі, про неї говорили минулого тижня, що її пророкують найбільшу потужність та розум, не впоралася із місією з вертольотиком у GTA Vice City, чи так пак, як кажуть, GTA. Ось, розробник створив спеціальний плагін, який дозволяє штучному інтелекту грати у ігри. Він запустив його у Vice City, але GPT-6 Astra не змогла пройти місію та ставила постійно гру на паузу, щоб обдумати свої рішення. Але поруч із тим GPT-6 Astra пройшла усі 48 рівнів гри з капчею «Я не робот». І де тепер знає, чи радіти, чи вже плакати, але в будь-якому разі видихаємо, друзі, і пишемо промокотик «Переходь на зелене» для того, щоб взяти участь у розіграші 10 літрів пального від Азис Стелс нам у чат-бот. І чати, будь ласка, не стирайте, так як каже Макс Барських.

0: слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Значить, друзі, зараз нажну вам апетиту з самого ранку. Бургер Кінг запускає незвичні бургери з морозивом, нутеллою та бісков. Можливо, це щось таке, що дуже смачне і знають про це буковинці, але я не знаю, що таке бісков. В будь-якому разі можете написати мені на Viber, я буду тепер в курсі. Новинка під назвою Ice Burger – це тепла булочка бріош з ванільним морозивом. На вибір варіант із нутелла та карамелізованим фундуком або з бісков і шматочками печива. Продажі стартують сьогодні у ресторанах Burger King по усій Франції, тому якщо ви слухаєте нас десь на Єлисейських полях або в Парижі, то, будь ласка, скуштуйте і за нас це чудо. Якщо б ви таке хотіли з'їсти, то, звісно ж, доведеться вирушити до Франції або зачекати, доки в Україні з'явиться щось подібне, хоча б трошки. Але, як на мене, бургер не повинен бути десертом. До речі, сьогодні все одно, щоб ви не переживали, вас на Буковинській хвилі нагодують, обов'язково дійдем до цього. А поки мама Ріка співає про свою вулицю, мене звуть Іра Саннікова, ви на Буковинській хвилі, це ранкове шоу 7.40, будьте з нами поруч.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, одна із ваших улюблених, я сподіваюся, рубрик вже стартувала. Що у кошику? Це ви мені, будь ласка, скажіть. За підказками зорієнтуйтесь, будь ласка. І якщо все вдасться, прийдете до нас у гості і заберете цей товар собі додому. А можливо, взагалі по дорозі з'їсти. Але стосовно сьогоднішнього продукту, то, напевно, по дорозі з'їсти не вийде. Отже, цей товар, звісно, можна купити у Тано Маркеті. Маса цього товару 500 грамів. Власне, якщо зараз за підказками зорієнтуєтеся, набирайте номер телефону 095-275-0100, поспілкуємося у прямому ефірі. Якщо все вдасться, знову ж таки кажу, прийдете до нас у гості і заберете цей товар із собою. Отже, підказка номер один. Колись цей продукт значно частіше можна було зустріти в раціоні коней, аніж людей. Так, що в нас коник їсть таке, що тепер і ми їмо? Думаємо, 095-275-0100. Його головний герой цього продукту – рослина, яка чудово почувається навіть у прохолодному і вологому кліматі. Так що у нас файно росте, незважаючи на клімат. Так, є в нас слухач або слухачка, я сподіваюся, все вдасться. Алло, привіт.
3: Алло, доброго ранку.
2: Добрий ранок, як вас звати?
3: Наталя.
2: Дуже приємно. Прошу вас трошки скрутити приймач, бо я чую відлуння і лякаюсь.
3: Скрутила.
2: Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
3: Я думаю, що це вівсянка.
2: Ну, давайте так, щоб вже поставити переможну крапку, ще одна підказка. У сухому вигляді цей продукт може зберігатися місяцями, але після знайомства з гарячою водою чи молоком змінюється буквально за кілька хвилин. Чи залишаєтеся ви на своєму варіанті, чи змінюєте свою думку?
3: Так, це швидко заварювана вівсяна крупа.
2: Наталю, ви молодець. Дійсно, це пластівці Козуб, найніжніші вівсяні, 500 грамів у коробочці. Ось так. Я вас вітаю. Полюбляєте їсти вівсяночку?
3: Так.
2: Ну що ж, я тоді сподіваюся, що оці всі історії про те, як дуже мало на полицях круп залишається різноманітних в всяких супермаркетах, це точно вас не торкнеться. В Таномаркеті всього достатньо, ну і ще й Буковинська хвиля дарує. Тому, будь ласка, привітки ваші Наталю на ось Буковину.
3: Передаю всім привіт, всім гарного дня. Всіх вітаю з Днем реабілітолога, бо маю сина реабілітолога.
2: О, вітаємо.
3: Вітаю всіх. Всього найкращого всім. Гарного дня.
2: Дякуємо, Наталочко, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як прийти до нас у гості і забрати ваш подарунок, а тим часом для Наталі і для усіх, хто сьогодні має гарний настрій, навіть для тих, хто, можливо, сьогодні трошки вирішив не посміхатися, буде Теді Свімс, Містер Know It All, потім трошки реклама, потім я повернуся і з погодою дочекайтеся.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв.
1: Пропорція.
2: Кофі-ту-го.
1: Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Промокод в кінотеатр «Cinema City» – «Радіо 30». «Cinema City» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку – купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: Тарасу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
10: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
10: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
10: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
10: Збирай, забирай.

Значит, друзі, розкажу про погоду. У вівторок, 8 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожунці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Бергомиці від плюс 6 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. А у сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25. Так само мінлива хмарність і без опадів.

0: Накрутили.
1: Партнер львівські круасани.
2: Ну що, друзі, настала ваша улюблена рубрика, але цього разу я не зможу поговорити із повним ротом, тому що інакше не вдасться поспілкуватися зі слухачем або слухачкою, які дотелефонуються. Тому повертаємося до нашого ретро-механізму, як це було на самому початку. Будемо зараз закручувати з вами історію для того, щоб ви отримали аж 300 гривень на смаколики в львівських круасанах. Цей розіграш для вас. І що потрібно робити? Склали закручену історію з 5 слів, набрали 095-275-0100 і розповіли мені її у прямому ефірі. Єдина умова з моменту вашого виграшу у цій рубриці, якщо, звісно, такий був, мав минути місяць, а то і більше. А якщо ж ви ще ніколи не вигравали грошики на круасани, здається, саме час зробити це просто зараз. Отже, 5 слів. Лящ, диван, співати, кавун, качка. Ще разочок. Лящ, диван, співати, кавун, качка. 5 слів для вашої історії. В нас вже є слухач або слухачка. Алло, привіт.
3: Добрий день.
2: Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Настя.
2: Дуже приємно, Настю. Ваша історія, будь ласка.
3: Значить, сиділи ми з сім'єю в кімнаті на дивані, співали, пили пиво і їли лящ. А також потім на десерт взяли собі кавун, а десь на вулиці крякала качка.
2: Оце так історія. Я сподіваюся, що це на реальних подіях.
3: На жаль, ні, але все можливо.
2: Залишилося тільки знайти ляща в найкращому сенсі цього слова. Вся Буковина вам аплодує. Настю, ви молодець. Закрутили історію.
3: Okay.
2: Закрутили історію. Будь ласка, передавайте свої вітання. Чим ви займаєтеся з самого ранку?
3: Зараз я в декретній відпустці, тому я з
2: малесенькою дитинкою
3: сиджу.
2: О, чудово. Маленька дитинка.
3: Передаю вітання всім буковинцям, всім вашим слухачам. Нехай у них буде гарний настрій. Нехай вони тішаться цією осінньою погодою і все не завжди буде добре. А вам також успіхів і процвітання.
2: Дякуємо, Настю. Будь ласка, будьте на лінії, я вам розкажу, як ви заберете свої 300 гривень, які можна буде використати на замовлення у львівських круасанах. Ну, а тим часом Насті заздрити не треба, потрібно надихатися таким виграшем, ну і, звісно ж, чекати наступних розіграшів на Буковинській хвилі.
0: Ну, ви і закрутили!
1: Партнер – львівські круасани.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Так, друзі, привіт усім. Це ранкове шоу 7.40. Я Іра Саніклаєв. Моє питання на мільйон. Чи знали ви, що зуби можуть, так би мовити, переїжджати у вашій ротовій порожнині? Протягом життя вони потроху змінюють своє положення, навіть якщо в молодості зубний ряд у вас був рівненький, з роками зуби можуть трохи зміститися. Тому люди, які після брекетів думають, ну все, тепер це мій прикус назавжди, можуть отримати сюрприз. І саме тому після ортодонтичного лікування часто носять ретейнери. Коротше кажучи, зуби, як люди, якщо їх не втримувати, починають рухатися, куди їм заманеться. Але для того, щоб ваші зуби без дозволу не переїздили, даруємо вам консультацію ортодонта від Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – це дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті marcoclinic.org або в інстаграм marcoclinic, нижнє підкреслення, CV. Запишіться вже сьогодні або ж випробуйте свою вдачу. Не зволікайте і пишіть промокотик, який звучить так: «Доктор Прикус» нам у телеграм-бот та беріть участь у розіграші. Можливо, саме вам випаде честь і велика радість отримати консультацію ортодонта від Марко Клінік абсолютно безкоштовно. Далі в нас пісня буде, до речі, ще одна відбувочка.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. Ось, і далі в нас буде пісня не про зуби, а про очі. Можливо, якби у Вакарчука були якісь особливі враження від своєї щелепи, можливо, він би написав «Мій рівненький прикус» або «Мої рівненькі зуби, а не зелені очі». Хто знає, ми про це найближчим часом точно не дізнаємося, а от у 2007 році зелені очі залітали, залітають і зараз.

0: Друзі, ну що ж, повернулася до вас і продовжую піклуватися про ваше здоров'я разом з нашими партнерами. Цього разу медичним центром Том Клінік. Даруємо можливість виграти сьогодні огляд у гінеколога та мазок на флору. Ось так, дуже важливо, всі дівчата знають, що це насправді дороговартісно і дуже важливо, потрібно постійно перевірятися, перевіряти своє здоров'я для того, аби того, щоб профілактувати, а не лікувати потім якісь проблеми. Що таке Том Клінік, зараз розкажу.
1: Реклама.
0: Том Клінік – це новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або ж приходьте одразу за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6, номер телефону 050-575-5545.
1: Реклама.
0: Отже, промокотик, який, можливо, саме вас приведе до огляду у гінеколога та мазок на флору, зможете зробити навіть там під час огляду у Том Клінік. Цей промокод Котик звучить так: ла-ла-леді. Це три слова: ла-ла-леді. Ось так. Чому леді? Тому що саме леді ходять до гінеколога. Будь ласка, зверніть на це увагу, пишіть нам у чат-бот, і, можливо, саме вам пощастить. Ла-ла-леді. Огляд у гінеколога та мазок на флору можуть стати вашим абсолютно безкоштовно. Завітайте у Том Клінік і сподіваюся, що все буде добре. Отже,
1: реклама.
0: Я вам ще нагадаю промокотики, які сьогодні варто занотувати або ж одразу відправити нам у чат-бот. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Stealth 100, будь ласка, пишіть «Переходь на зелене». Якщо мрієте про консультацію ортодонта від Марко Клінік, пишіть «Доктор Прикус». Якщо хочете взяти участь у розіграші в рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркета, до речі, там на 300 гривень можна зібрати кошик, то пишіть «Манка, молочна пісня». Знаєте, як є мавка, лісова пісня, а це «Манка, молочна пісня». Три слова. Ну, і, звісно ж, не забувайте про те, що вже о 9:00 у цій студії з'явиться Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Після неї тут буде Катя Урсатій розривати з новинами спорту, а далі я повернуся і обов'язково ще влаштую справжній піцца-квест. Отже, трохи Дорофеєвий, потім реклама, а потім після пісні очікуйте новини свіжі, актуальні, наче гарячі пиріжки. Дочекайтеся.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового, і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: трансфер, комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня, щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.

0: життя. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Києві двоє загиблих після масованої нічної атаки росіян балістикою. На майже 10 вулицях в центрі Чернівців призупинять водопостачання, а військовому медику з Буковини присвоїли звання «Заслужений лікар України». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни завдали масовані ракетні атаки по Києву та області. Внаслідок ударів відомо про щонайменше двох загиблих у столиці. 10 людей постраждали. Про це повідомили в ДСНС. У Києві руйнування і пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста. У Голосіївському районі внаслідок влучання 26-поверхову нежитлову будівлю на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. Сталися пожежі у складських приміщеннях і на території приватної школи. Також уламки впали на житловий будинок, де люди були заблоковані у квартирах. У Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці також були заблоковані люди. Врятували 10 людей, одну людину госпіталізували. Тим часом у Дарницькому районі горів гараж на території приватного будинку. У Подільському виникла пожежа у складській будівлі. Також горіли автомобілі в гаражі. Відомо про постраждалого у Білій церкві. Він зазнав осколкових поранень. На майже 10 вулицях в центрі Чернівців призупинять водопостачання через ремонтні роботи на вулиці Університетській, 19. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 12 до 17 години на вулицях Українки, Бандери, Гете, Поштовій, Шилера, Штейнберга, Лисенка, Університетській, Театральній площі та прилеглих вулицях. Мешканців цих вулиць просять зробити необхідний запас води. Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли звання «Заслужений лікар України». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Ігор Гангал разом родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він очолює відділення клініки головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ і має звання підполковника медичної служби. Його професійна діяльність пов'язана з військовою медициною. Лікар надавав допомогу пораненим військовослужбовцям і проводив складні операції, зокрема, у польових умовах. Почесне звання Ігор Гангал отримав за професійну діяльність і внесок у збереження життя і здоров'я українських військовослужбовців. У Чернівцях ОСББ можуть отримати до 80% компенсації за генератори і системи резервного живлення. Міська рада скасувала обмеження на максимальну суму компенсації у межах програми підтримки енергонезалежності багатоквартирних будинків. Йдеться про

0: придбання генераторів, систем накопичення електроенергії і резервного живлення. Скористатися програмою можуть ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники. Цьогоріч 5 чернівецьких ОСББ уже встановили 12 таких систем. Резервне живлення під час відключень забезпечує роботу насосів, дахових котелень і пунктів незламності. Міські раді очікують, що після скасування обмеження до програми зможуть долучитися більше багатоквартирних будинків. Умови участі і перелік необхідних документів оприлюднені на сайті Чернівецької міської ради. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Михайло Мудрик повернувся до офіційного футболу після майже дворічної паузи. Українець дебютував за Тоттенхем у матчі третього туру англійської прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Мудрик вийшов на 74-й хвилині, але допомогти шпорам здобути перемогу не зміг. Рахунок 0-0. Для українця це перший офіційний матч із листопада 2024 року, а Мудрик приєднався до Тоттенгема в останній день трансферного вікна на правах оренди з Челсі до кінця сезону 2026-27. Теніс. Ангеліда Калініна та Анна Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open 2026. Українсько-угорський дует після поразки у першому сеті від Майї Хвалінської та Магди Лінет виграли два наступні. Калініна втретє в кар'єрі зіграє у третьому колі парного розряду на турнірі Grand Slam. А за вихід до чвертьфіналу українка та Бондар зіграють проти дев'ятих сіяних Ерін Раутліф та Алділе Суджіаді. Легка атлетика. Ярослава Магущих здобула срібло у фіналі Діамантової ліги. Українка взяла висоту 1 метр 99 сантиметрів, поступившись лише австралійці Елеонор Паттерсон, яка підкорила 2 метри і 1 сантиметр. Для Магущих це 6-й поспіль фінал Діамантової ліги на п'єдесталі, 3 срібла та 3 перемоги в серії. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання 5-ю з результатом 1 метр 88 сантиметрів. Волейбол. Україна драматично поступилася Естонії у фінальному матчі товариського туру з рахунком 2-3. Синьо-жовті виграли перші два сети, але далі естонці перевернули гру. Третя партія стала справжнім марафоном. Рахунок 37-35. А четвертий і тайбрейк також завершився на користь суперника. Таким чином, Україна завершує підготовку до Євро-2026 двома перемогами у 3 матчах. А на чемпіонаті Європи команда Рауля Лосано стартує 10 вересня проти Ізраїлю. ММА. Данило Донченко здобув 2-ю перемогу поспіль в UFC. Українець одноголосним рішенням суддів здолав Пунахеле Соріано на турнірі у Парижі. Донченко потужно розпочав бій. Уже у першому раунді він двічі відправив суперника в нокдаун. А після перемоги Донченко викликав на бій американця Даніеля Родрігеса. І для українця це вже 3-я перемога у 2026 році. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім, я повернулася. Іра Саннікова для вас працює в ранковому шоу 7.40 сьогодні на самоті, але, звісно ж, ваші гарні компанії мені значно приємніше. Нагадаю одразу промокотики, які вам знадобляться задля того, аби отримати подарунки на Буковинській хвилі. Задля того, щоб позмагатися за 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, пишіть, будь ласка, три слова. Переходь на зелене. Задля того, аби взяти участь у рубриці «Завжди ближче», до речі, там буду сьогодні збирати кошик на 300 гривень, пишіть три слова «Манка», «Молочна пісня». Якщо хочете безкоштовну консультацію ортодонта від Марко Клінік, пишіть, будь ласка, «Доктор Прикус» нам у чат-бот. А якщо ж мрієте отримати абсолютно безкоштовно огляд гінеколога разом із мазком на флору, то, будь ласка, пишіть «Ла-ла-леді». Це три слова. І тоді, можливо, саме ви станете щасливим власником, чи краще щасливою власницею ось цієї безкоштовної консультації гінеколога від Том Клінік. Плюс не забувайте, що сьогодні в нас ще буде в ефірі інтелект-шоу. Можна позмагатися своїм розумом за 200 гривень. Ну і звісно ж, вже за кілька хвилин після пісні стартуватиме ваш улюблений піца-квест. І ви зможете виграти піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто». Дочекайтеся!

0: Супер Пронто Піца.
1: Ну що, друзі, стартував піца-квест, і я сподіваюся, що всі, хто мріють виграти піцу з діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Пронто, обов'язково сьогодні це зроблять. Хтось, хто хоче найбільше точно дотелефонується і впорається із завданням. Що ми робимо? Я читаю відгуки із Гугла. Гарні відгуки і не дуже. Буду тримати баланс. Задля того, аби ви зорієнтувалися, яку сьогодні локацію я загадала. Якщо будете мати варіанти, дзвоніть на 095-285-0100. Якщо ще жодного разу не вигравали піцу від Буковинської хвилі та Пронто, зробіть це сьогодні. Якщо ж вже такий виграш був у вашому житті, будь ласка, порахуйте, аби із моменту виграшу минуло щонайменше 30 днів, а то краще навіть трохи й більше. Отже, перша підказка, перший відгук. Хороший про цю локацію в Чернівцях. Так. Ірина Соколова пише 5 років тому, ставлячи 5 зірочок. Дуже класний заклад. Вже не один рік з сім'єю чи друзями ходимо до них на суші. Ага. Підказка номер один. В них чудові акції завжди. А якість і обслуговування на вищому рівні. Недавно брала участь у розіграші в Інстаграмі від... і виграла величезну кількість суші та рол. Це надзвичайно приємно. Дякую, ви молодці. Так, 5 років тому хто робив розіграші? Думаємо. 095-275-0100 – це номер телефону, за яким можна дзвонити. Так, є в нас... дзвіночок. Ну, подивимося. Алло, привіт.
2: Доброго дня.
1: Як вас звати?
2: Наталя.
1: Наталочко, маєте варіант відповіді вже?
2: Можливо, це Йокі.
1: Дивіться, дійсно, Йокі – це суші. Але, насправді, сьогодні трошки інакший заклад. Але ви дуже близькі. Дякую вам за дзвіночок. Далі у нас трошки гірший відгук. Зараз, секунду. Так, Григорій Мухомор рік тому ставить одну зірку і в розпачі пише. Вартість не відповідала реальності. Замовив на Новий рік. Це розчарування. При тому, що вартують реально дорого. Так, плюс 150 приблизно взяли безпідставно поза ціною. Зрозумів, коли підрахував. Їхня акція, що після 4 ролів знижка – розводняк. Вони вам дадуть найтоншу рибу, найтонші суші. В результаті навіть не отримає за що заплатили по вазі. Обман на вазі, реальна вага на 30% менше реальної. Розведений соєвий соус. Аж не уявляв, що хтось настільки економить. Єдине гарне – рецепшн. Дівчинка, мабуть, не знає, що продають. А якщо знає, то тоді це сумно вдвічі. Вдруге точно в них не візьму. Бережіть гроші. Краще їжте або в ресторані, або вдома. Ну, так оце ж люди і прийшли в ресторан, напевно. От така історія. Одна зіронька від Григорія Мухомора. Я сподіваюся, що цей відгук допоможе нашому слухачу або слухачці. Алло, привіт.
3: Добрий ранок.
1: Як вас звати?
3: Наталя.
1: Наталя, дуже приємно. Маєте ваш варіант відповіді?
3: Можливо, це саме суші.
1: Дивіться, теж про суші, звісно, ви говорите, але ні, це не Осама суші, це заклад, куди можна прийти, ну, або можна було прийти, замовити з собою, замовити з'їсти там. В будь-якому разі, так, це суші, все правильно, користуєтеся підказками, але ні. Далі, хороший відгук, читаю... Так. За багато років заклад трохи зіпсувався, пише Вікторія Тюх рік тому, але все рівно залишається одним з моїх улюблених. Ціна відповідає якості, можна недорого і смачно поїсти. До мінусів можу віднести маленькі роли і малу кількість наповнення, але на смак справді непогано. Так, є в нас слухач або слухачка. Алло, привіт, як вас звати?
4: Доброго дня, Саша.
1: Дуже приємно. Сашко, скажіть, будь ласка, маєте варіант відповіді?
4: Пан Жупан.
1: Дійсно, це пан Жапан. Я не знаю, як вам вдалося, але це правда. Дійсно, пан Жапан. Сашко, ми вас вітаємо усією Буковинською хвилею, усією Буковиною. Ну, і ви можете зараз передати свої привіти. Як щасливий переможець, хто відгадав заклад, який займається суші, але ви отримаєте піцу від Пронто діаметром 30 сантиметрів.
4: Супер, дякую.
1: То ваші...
4: Передати привіт своїй дружині, своїм колегам по роботі.
1: А де працюєте?
4: Я працюю торговим.
1: Торговим представником. Зрозуміло. Так, продовжуйте ваші вітаннячка.
4: Та й всім мирного неба. І всього самого найкращого.
1: Чудово. За усе найкраще окремо від мене подяка величезна. Я тут на самоті сижу і мені справді дуже бракує всього найкращого. Будьте, будь ласка, на лінії, я вам розкажу, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів. А далі буде у нас Ed Sheeran.

0: Blago – маркет завжди ближче.
1: Компанія Blago запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: стадіону «Мальва».
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
4: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
1: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
4: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Отже, друзі, про погоду ще раз розповім на Буковинській хвилі. У вівторок, 8 вересня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачається. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Баргумиті від плюс 6 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. У сусідів, у Снята, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25 і так само мінлива хмарність і без опадів. Ну що, друзі, буду прощатися із вами, але перед цим нагадаю вам про промокодики, які точно вам знадобляться задля того, аби їх написати нам у чат-бот Буковинської хвилі. Крихітка Рулить дарувала вам промокодик, який звучить так: переходь на зелене. Саме завдяки тому, що ви його напишете нам у чат-бот, можливо, вам сміхнеться вдача і ви отримаєте 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс. Якщо полюбляєте закупи у мережі Тано Маркет, то, будь ласка, пишіть нам у чат-бот три слова: «Манка», «Молочна пісня». І тоді вас буде зареєстровано у рубриці «Завжди ближче», і ви будете змагатися за кошик вартістю 300 гривень. Якщо хочете перевірити стан своїх зубчиків та прикусу, будь ласка, безкоштовна консультація ортодонта від Марко Клінік може стати саме вашою. Пишіть два слова нам у чат-бот: «Доктор Прикус». Якщо хочете потрапити абсолютно безкоштовно на хороший огляд гінеколога із мазком на Флору, будь ласка, пишіть «Лала Леді». І саме завдяки своєму виграшу ви завітаєте у Том Клінік, власне, на цей огляд. Ще можете взяти участь у інтелект-шоу сьогодні, тому що там будуть змагатися найрозумніші за 200 гривень. Ну, і, звісно ж, будьте на Буковинській хвилі, тому що мої колеги точно вас далі впродовж дня забезпечать. І гарними, свіжими новинами, я сподіваюся, вони ще будуть приємні і хороші. І плюс завжди буде вам нагадувати промокодики задля того, аби почастувати вас чимось крутим. Я, Іра Саннікова, завтра працюватиму в компанії з Олегом Сірманом на Буковинській хвилі ранковому шоу 7.40. Тож дочекайтеся, менш ніж за добу призначаю вам зустріч. Всім па-па!

0: Ворошиловці 55 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
6: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Саме виконання може бути впливом на ваше здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 25.12.2014 року.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: роботи. Споживачі просять перед початком робіт перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення зазначеного терміну. Учені цих ОСББ можуть отримати до 80% компенсації за генератори і системи резервного живлення. Міська рада скасувала обмеження на максимальну суму компенсації у межах програми підтримки енергонезалежності багатоквартирних будинків. Йдеться про придбання генераторів, систем накопичення електроенергії і резервного живлення. Скористатися програмою можуть ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники. Цьогоріч 5 універських ОСББ уже встановили 12 таких систем. Резервне живлення під час відключень забезпечує роботу насосів, дахових котелень і пунктів незламності. Умови участі та перелік необхідних документів оприлюднені на сайті Чернівецької міської ради. У Чернівцях відремонтували іще 3 дитячі і спортивні майданчики. Поточний ремонт завершили на вулицях Алматинський 9, Шкільній 19 та Скальда 38-40. На майданчиках пофарбували і відремонтували лавки, огорожі і дитяче обладнання, оновили пісочниці і засипали їх піском. Також відновили спортивне обладнання, баскетбольні кільця і щити, футбольні ворота і волейбольну сітку. Про це повідомили в департаменті інфраструктури і благоустрою міської ради. На окремих ділянках вирівняли територію і підсипали ґрунт біля гірок і гойдалок. Роботи мають зробити майданчики безпечнішими і комфортнішими для дітей і мешканців міста. Буковина стала одним із 8 пілотних регіонів України в євроінтеграційній програмі Region Ready. Її мета – підготувати області до вступу України в Європейський Союз і роботи за європейськими підходами до регіонального розвитку. Про це повідомили Чернівецький ОВА. У межах програми Чернівецька область отримуватиме експертну підтримку і працюватиме над оновленням стратегії регіонального розвитку і плану заходів на 2028-2034 роки. Документи мають відповідати українському законодавству і стандартам ЄС. Також програма передбачає навчання представників регіону, обмін досвідом з іншими областями і вдосконалення підходів до планування і управління. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Coffee Break. Пропорція. Coffee to go. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У вівторок, 8 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.
1: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
2: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
4: Смарт-івент-едженсі представляє.
5: Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: Цієї ночі під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну сили протиповітряної оборони знешкодили 31 з 32 крилатих ракет і ще дві балістичні. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Так, основними напрямками атаки були Київська і Одеська області. Зафіксовано влучання ракети ударних БПЛА на 29 локаціях. Нагадаємо, що у ніч проти 8 вересня окупанти завдали масовної ракетної атаки по Києву та області. Унаслідок ударів відомо про щонайменше двох загиблих у столиці, ще 10 людей постраждали. На майже 10 вулицях в центрі Чернівців призупинять водопостачання через ремонтні роботи на вулиці Університетській, 19. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 12 до 17 години на вулицях Українки, Бандери, Гете, Поштовій, Шиллера, Штейнберга, Лисенка, Університетській, Театральній площі та прилеглих вулицях. Чернівчан просить зробити необхідний запас води. Чернівчанка Анастасія Ксенюк отримала 150 тисяч гривень за грантовою програмою «Власна справа для молоді». Про це повідомляє обласний центр зайнятості. Кошти вона планує витратити на придбання фотоапарата, спалаху та об'єктивів. Підприємиця надаватиме фотопослуги для індивідуальних і корпоративних клієнтів, сімей та івент-агенцій. Також планує проводити виїзні фотозйомки, зокрема і за кордоном. До цього Анастасія займалася фотографією як хобі, а згодом закінчила профільні курси. Військовому медику з Буковини Ігорю Гангалу присвоїли звання «Заслужений лікар України». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Ігор Гангал родом із села Гвіздівці Сокирянської громади. Нині він очолює відділення клініки головного військово-клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ і має звання підполковника медичної служби. Його професійна діяльність пов'язана з військовою медициною. Лікар надавав допомогу пораненим військовослужбовцям і проводив складні операції, зокрема й в польових умовах. Почесне звання Ігор Гангал отримав за професійну діяльність і внесок у збереження життя і здоров'я українських військовослужбовців. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-буковини».
4: Сетиві Цента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Цента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі «Сента суші». Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У вівторок, 8 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 22. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 25.

Надгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви. Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: спорту. Футбол. Михайло Мудрик повернувся до офіційного футболу після майже дворічної паузи. Українець дебютував за Тоттенхем у матчі третього туру англійської прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Мудрик вийшов на 74-й хвилині, але допомогти шпорам здобути перемогу не зміг. Рахунок 0-0. Для українця це перший офіційний матч із листопада 2024 року, а Мудрик приєднався до Тоттенгема в останній день трансферного вікна на правах оренди з Челсі до кінця сезону 2026-27. Теніс. Ангеліда Калініна та Анна Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open 2026. Українсько-угорський дует після поразки у першому сеті від Майї Хвалінської та Магди Лінет виграли два наступні. Калініна втретє в кар'єрі зіграє у третьому колі парного розряду на турнірі Grand Slam. А за вихід до чвертьфіналу українка та Бондар зіграють проти дев'ятих сіяних Ерін Раутліф та Алділе Суджіаді. Легка атлетика. Ярослава Магущих здобула срібло у фіналі Діамантової ліги. Українка взяла висоту 1 метр 99 сантиметрів, поступившись лише австралійці Елеонор Паттерсон, яка підкорила 2 метри і 1 сантиметр. Для Магущих це 6-й поспіль фінал Діамантової ліги на п'єдесталі, 3 срібла та 3 перемоги в серії. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання 5-ю з результатом 1 метр 88 сантиметрів. Волейбол. Україна драматично поступилася Естонії у фінальному матчі товариського туру з рахунком 2-3. Синьо-жовті виграли перші два сети, але далі естонці перевернули гру. Третя партія стала справжнім марафоном. Рахунок 37-35. А четвертий і тайбрейк також завершився на користь суперника. Таким чином, Україна завершує підготовку до Євро-2026 двома перемогами у трьох матчах. А на чемпіонаті Європи команда Рауля Лосано стартує 10 вересня проти Ізраїлю. ММА. Данило Донченко здобув другу перемогу поспіль в UFC. Українець одноголосним рішенням суддів здолав Понахеле Соріано на турнірі у Парижі. Донченко потужно розпочав бій. Уже у першому раунді він двічі відправив суперника в нокдаун. А після перемоги Донченко викликав на бій американця Даніеля Родрігеса. І для українця це вже третя перемога у 2026 році. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танім день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте «Буковинську хвилю» і в ефірі розпочинається програма «Танін день». З вами Таня Сухарєва і розпочинаємо з пісні «На нашій вулиці» від «Мами Ріки».

Ну що, друзі, вівторок – це вже той день, коли понеділок пройшов, а тиждень тільки набирає обертів. Вже зрозуміло, що роботу ніхто за нас не зробить, справи самі себе не вирішать, але й поспішати прожити цей тиждень за один день точно не потрібно. Тому сьогодні бажаю вам знайти свій нормальний темп, зробити важливе, не забути про приємне і залишити собі хоча б трохи часу на відпочинок. Ну і, звісно, для гарного настрою слухайте Буковинську хвилю.

0: Друзі, давайте трохи заглянемо вперед і дізнаємося, що нам обіцяють зірки, кому сьогодні краще не поспішати, на кого чекають приємні новини, а кому варто більше уваги приділити собі та своїм близьким. Гороскоп на сьогодні вже за мить, тому залишайтеся з нами.
1: Реклама.

0: Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я!
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
2: Косоокість. «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам легко бути лідером, не бійтеся взяти ініціативу в свої руки, особливо, якщо давно хотіли запропонувати нову ідею.
1: Тельці.
0: Можете раптом зрозуміти, чого насправді хочете від ситуації, яка давно не давала спокою.
1: Близнюки.
0: День сприятливий для знайомств і спілкування. Через розмову може отримати інформацію, яка наштовхне вас на цікаву ідею.
1: Раки.
0: Не ховайте свої емоції та бажання. Сьогодні вам варто дозволити собі трохи більше уваги до себе. Відпочинок, творчість або приємна зустріч підуть на користь.
1: Леви.
0: Хороший день, щоб заявити про себе, показати результат своєї роботи або нарешті зробити те, на що давно не вистачало сміливості.
1: Діви.
0: Сьогодні корисно залишити місце для інтуїції. Несподівана думка може виявитися дуже влучною.
1: Терези.
0: Вам може захотітися більше уваги і тепла від людей поруч. Не чекайте, поки хтось догадається. Скажіть прямо, чого вам хочеться.
1: Скорпіони.
0: Сьогодні краще не витрачати сили на боротьбу за контроль. Довіртеся відчуттям і зверніть увагу на те, що підказує вам інтуїція.
1: Стрільці.
0: Чудовий день для нових задумів. Якщо давно хотіли почати щось творче або змінити звичний підхід до роботи, сьогодні саме час зробити перший крок.
1: Козероги.
0: Вам може бути складно дозволити собі спонтанність, але сьогодні варто трохи відступити від плану. Новий погляд на звичну проблему може дати несподіване рішення.
1: Водолій.
0: Сьогодні вас можуть помітити і оцінити ваші ідеї. Не применшуйте своїх заслуг і не соромтеся говорити про те, що ви вмієте.
1: Риби.
0: Якщо якась думка постійно повертається, не ігноруйте її. Можливо, саме вона підказує вам напрямок, у якому варто рухатися. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

ще зовсім нещодавно ми шукали, куди сховатися від спеки, а тепер зранку вже зовсім інший настрій. Прохолодніше повітря, осінні одяги, бажання довше залишатися під теплою ковдрою. Ну а що саме підготували нам погоди на сьогодні, дізнаємося вже за мить після пісні «Падав туман» від Skylar.

0: Реклама.
1: У вівторок, 8 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 25. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 21.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Цікавинка про нашу пам'ять. Коли ми намагаємося згадати якусь подію, ми не дістаємо з пам'яті точний відеозапис того, що сталося. Наш мозок відтворює сам спогад, і під час цього процесу він може трохи змінювати деталі. Саме тому двоє людей, які були присутні при одній і тій самій події, можуть згодом розповідати про неї трохи по-різному, і при цьому кожен щиро вважатиме, що пам'ятає правильно. Ось такий цікавий факт.

друзі, погодьтеся, радіо класно слухати, коли тут ще й можна щось виграти. Тому ми даруємо вам таку можливість. І вже зовсім скоро я розповім, що саме сьогодні можна буде виграти і які промокотики потрібно надсилати, щоб взяти участь у розіграші. Тому не перемикайте, а поки нагадає осінь, час закохуватися. Тож слухаємо «Закоханий» від Макса Барських.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні разом із Марко Клінік ми розіграємо консультацію ортодонта. І це не просто можливість подивитися на свої зуби і почути все добре або потрібні брекети. Консультація ортодонта потрібна для того, щоб оцінити, як розташовані зуби, який у вас прикус і чи є моменти, на які варто звернути увагу зараз, а не тоді, коли проблема стане більш помітною. Тому, якщо ви давно думали, може мені варто перевірити прикус, це якраз хороший привід нарешті це зробити. Для участі просто зараз надсилайте промокотик «Доктор Прикус» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місто, де дбають про смішки всієї родини. Ти допоможете малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса – Чернівці, Чорновола, 1. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. І повторю промокотик для участі «Доктор Прикус».

0: друзі, ми продовжимо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Tom Clinic. Цього разу даруємо можливість виграти огляд у гінеколога та мазок на флору, обстеження, які допомагають вчасно подбати про жіноче здоров'я та звернути увагу на можливі зміни. Тож, друзі, хто хоче виграти огляд у гінеколога, надсилайте промокодик «ЛА-ЛА-ЛЕДІ». Три окремих слова «ЛА-ЛА-ЛЕДІ». У наш телеграм-бот «Радіо СВІ-бот» в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – новий, сучасний, багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм Tom Clinic CV або за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-55-45.
1: Реклама.
0: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
7: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
8: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
9: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте дозвучую та повторю промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Манка молочна пісня». Три окремих слова «Манка молочна пісня». Ну, а якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, для участі відправте сьогоднішній промокотик «Переходь на зелене». Ну і перевірити своє здоров'я та виграти огляд у гінеколога та мазок на флору від медичного центру Том Клінік вам допоможе промокотик «Ла-ла-леді». Так само три окремих слова «Ла-ла-леді». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокотик «Доктор Прикус». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Манка молочна пісня», «Переходь на зелене», «Ла-ла-леді» і «Доктор Прикус». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну, а далі наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині 21-річний водій потрапив у лікарню після ДТП. У Чернівцях відремонтували ще 3 дитячі і спортивні майданчики, а у Мамаєчах відкриють масштабне гарбузове поле. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині 21-річний водій потрапив у лікарню після ДТП. Аварія сталася напередодні між селами Бояни і Магала Чернівецького району. За попередніми даними поліції, водій Volkswagen не упорався з керуванням. Автомобіль з'їхав кювет і перекинувся. Унаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Досудове розслідування наразі триває. У Чернівцях ОСББ можуть отримати до 80% компенсації за генератори і системи резервного живлення. Міська рада скасувала обмеження на максимальну суму компенсації у межах програми підтримки енергонезалежності багатоквартирних будинків. Йдеться про придбання генераторів, систем накопичення електроенергії і резервного живлення. Скористатися програмою можуть ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники. Цьогоріч 5 чернівецьких ОСББ уже встановили 12 таких систем.

0: і комфортнішими для дітей і мешканців міста. Під Чернівцями знову відкриють масштабне гарбузове поле. Локацію традиційно облаштовують у селі Мамаївці. Цьогоріч відвідувачам обіцяють іще більше гарбузів, тематичні локації, фотозони і розваги для дітей. Точну дату відкриття організатори обіцяють повідомити згодом, проте наразі його планують на 12-15 вересня. До слова, гарбузове поле у Мамаївцях відкривають щороку з 2023 року. Торік його площа перевищувала 3 гектари. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Тані день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тену Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, поки традиційно за мить нагадаю актуальні промокотики на сьогодні, тому не перемикайте.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяла, повторю промокодики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Таномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Манка молочна пісня». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Переходь на зелене». Ну і перевірити своє здоров'я та виграти огляд у гінеколога та мазок на флору від медичного центру «Том Клінік» вам допоможе промокодик «Ла-Ла-Леді», тобто три окремих слова «Ла-Ла-Леді». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для участі відправляйте промокодик «Доктор Прикус». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Манка молочна пісня», «Переходь на зелене», «Ла-Ла-Леді» і «Доктор Прикус». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: серед робочого дня іноді достатньо лише кількох хвилин гарної музики, щоб настрій став кращим. Тож не перемикайте, після невеличкої паузи продовжимо разом слухати хіти і прозвучить зона комфорту від Шугара.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: регіону Мальва.
1: Жіноче здоров'я не любить відкладень.
2: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
1: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
3: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
4: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
5: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж. Аж сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
6: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
10: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
0: Чи помічали ви, що іноді людина розповідає щось спокійно, а потім доходить до певної теми і раптом починає говорити швидше, робити більше пауз або навпаки сповільнюється? Річ у тому, що емоційний стан людини може впливати на її мовлення. Наприклад, коли ми нервуємо, можемо почати говорити швидше, ковтати закінчення слів або робити менше пауз. А коли говоримо про щось дуже сумне чи важке, навпаки, темп може стати повільнішим. Тому під час розмови цікаво звертати увагу не лише на те, що людина говорить, а й на те, як вона це говорить. Іноді голос, темп та інтонація можуть підказати, що людина зараз хвилюється, радіє або переживає, навіть якщо словами вона цього не показує. Ось такий цікавий факт.

0: Реклама.
1: У вівторок, 8 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 10 до плюс 25. Зараз температура повітря плюс 22.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, про здоров'я зубів ми часто згадуємо тоді, коли вже щось починає турбувати. Але набагато простіше регулярно перевіряти зуби і не чекати, поки маленька проблема стане великою. Тому якщо давно відкладали візит до стоматолога, можливо, настав час перестати відкладати. І обирайте турботу про себе разом із Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше. Друзі, ну і далі в програмі вас очікує рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера Тану Маркет. Тому не перемикайте і обов'язково телефонуйте, щоб взяти участь та виграти щось смачненьке. Якщо

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я до підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказка. Його часто п'ють холодненьким, а роблять майже з того, що є в кожного вдома на кухні. 095-275-0100. Добрий день.
2: Алло, добрий день.
0: Як вас звати?
2: Олена, мене звати.
0: Олена, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Можливо, це сік?
0: Ні, на жаль, ні. Можливо, ще якісь є ідеї?
2: Компот.
0: Давайте ще одну. Давайте, давайте. Роблять майже з того, що є в кожного вдома на кухні.
2: Води.
0: Ну, давайте ви послухайте ще підказочки, добре, і зателефонуєте. Дякую вам за участь. Друзі, давайте відгадуйте, телефонуйте. Його часто п'ють холодненьким, а роблять майже з того, що є в кожного вдома на кухні. І це не фрукти чи овочі. Телефонуйте, і не вода. Телефонуйте 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Добрий день, як вас звати?
3: Добрий день, Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
3: Можливо, це квас?
0: Так, правильно. Ви молодці, відгадали, ви виграли 2 літри квасу. Як у вас настрій?
3: Чудовий.
0: Супер, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
3: Привіт, вітання всім, хто слухає ваше радіо. Здоров'я міцного, всього найкращого. І нашим захисникам також всього найкращого, терпіння, миру нам всім.
0: Дуже дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Сьогодні поговоримо про одну річ, яка дуже часто заважає нам проявлятися, і це страх здатися недосконалими. Ми можемо годинами думати, як краще сформулювати думку, 10 разів перезаписувати відео, видаляти сторіс, бо не так виглядаю, не так сказала, голос якийсь не такий, і в результаті просто нічого не публікуємо. Але знаєте, що цікаво? Люди не очікують від нас ідеальності, їм набагато легше довіряти живій людині, яка говорить нормально, по-людськи, не боїться бути собою. Бо проявленість – це не про бездоганність, це про сміливість говорити, коли вам є що сказати.
0: Говори, світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми повторю промокодики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Манка молочна пісня». Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Переходь на зелене». Ну і перевірити своє здоров'я та виграти огляд у гінеколога та мазок на флору від медичного центру Том Клінік вам допоможе промокодик «Ла-Ла-Леді», тобто три окремих слова «Ла-Ла-Леді». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології Марко Клінік. Для участі відправляйте промокодик «Доктор Прикус». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Манка молочна пісня», «Переходь на зелене», «Ла-Ла-Леді» і «Доктор Прикус». Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Так.

0: нас щойно звучала нова пісня від Дантеса «Закохана». Пісня про той самий стан, коли ти закохана і через це трохи беззахисна. Ну, а програма «Тані день» завершується. Дякую, що були ці дві годинки разом зі мною. Далі о 14:00 почуєте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте. Ну і почуємося вже завтра о 12:00. Па-па!
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: на вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно. Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України номер 57165 від 20.12 2014 року.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
7: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
8: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
9: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
8: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
9: Тропічна пригода для всієї родини.
8: Венгрінері, село Мамаєвці.
9: Лише 15 хвилин від Чернівців.
10: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама. Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
1: Реклама.
0: За добу у Чернівецькій області сталося 3 пожежі. Населений пункт на Буковині тиждень залишається без газу і стала відома програма заходів до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
3: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У заражених на Буковині понад 240 господарств уже 7 днів залишаються без газу. У газмережах пояснюють, газопостачання припинили через виявлений аварійний витік. Фахівцям необхідно розкопати ділянку газопроводу і оглянути трубу, аби встановити причину витоку і визначити подальші ремонтні роботи. Компанії зазначають, що газопроводу у селі близько 25-26 років, тому пошкодження могло виникнути, зокрема, на зварному стику. Жителі заражан стверджують, що працівники газової служби не показали дозвільних документів на роботи і звернення до газмереж результату не дали. У компанії це заперечили і кажуть, що частина людей перешкоджає проведенню необхідних робіт. Наразі на місці перебувають представники громади і поліції. У газмережах наголошують, що відновити газопостачання можна буде після перевірки і усунення несправності. За минулу добу на Буковині ліквідували 3 пожежі. У Рідківці Чернівецького району загорілася господарська будівля. Вогонь охопив 120 квадратних метрів. Частково знищено перекриття, побутову техніку, меблі і речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. У Рукшині Дністровського району рятувальники ліквідували пожежу у господарській будівлі на площі 7 квадратних метрів. Причину займання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Банилові Вижницького району. Там горіло сміття на відкритті території. У ДСНС закликають буковинців стежити за станом електропроводки і не використовувати несправні електроприлади. А у випадку пожежі негайно телефонувати за номером 101. Чернівцях з 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою і вшануванням пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. 19 вересня об 11 годині відбудеться традиційний забіг «Садогорська миля» біля дитячої юнацької спортивної школи номер 4 на вулиці Підкова. Водночас найбільші події запланували на 20 вересня на площі Івана Підкова. З 12 години триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудеться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів і відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора – спадщина, яку ми бережемо», а для охочих проведуть автобусну екскурсію.

0: крихітка рулить, і поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Сполучених Штатах Тесла запустила новий роботаксі. Автомобіль, у якому взагалі немає керма і подали. Називається він CyberCab. Перші такі машини вийшли на маршрути в Остіні, штаті Техас. Автомобіль розрахований на двох пасажирів і повністю керується системою автономного водіння. Пасажир лише обирає поїздку через застосунок. Тесла планує масштабувати сервіс і у майбутньому продавати CyberCab-и приватним власникам. Компанія заявляла про ціну до 30 тисяч доларів. Водночас зараз ці автомобілі і ще працюють у межах обмеженого запуску. А американський регулятор безпеки вже оцінює вихід машин без керма і подалей на дороги. До речі, історичний факт. Ідея автомобіля без водія виникла задовго до Тесли. Ще у 2010 році Google почала випробовувати безпілотні автомобілі на звичайних дорогах. А у 2015-му пасажир уперше проїхав дорогами загального користування у повністю автономному автомобілі Google. Без водія за кермом і навіть без супроводу поліції. Перший комерційний сервіс повністю автономних таксі у Сполучених Штатах запустила вже компанія Waymo у 2018 році в Аризоні. А тепер до курйозів на дорозі. У Львові батьки так поспішали до церкви, що разом із дітьми перебігали 6 смуг руху. Сім'ю помітили патрульні на вулиці Стрийській. Батьки взяли дітей за руки і повели їх через дорогу у невстановленому місці, пояснюючи свій вчинок поспіхом. У результаті постанови за порушення отримали і мама, і тато. А діти, сподіваємося, запам'ятали інший урок. Поспіх до церкви – це точно не привід ризикувати життям на дорозі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мультіойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Переходь на зелене» на бут Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо...

Ой, грали в обід звуки Трембіт. 14.11 нам показують студійні годинники. Вівторок, 8 вересня нам показують годинники календарі. Ну і годинники з календарями теж вміють, до речі, це робити, показувати, каже, сьогодні дата. Ну, в принципі, десь я навіть не змилився. Смарт-технології зараз все можуть робити. Навіть можуть робити все для того, щоб ви вже вчасно увімкнулися на радіо Буковинська хвиля 100FM. Я, Вадим Голунга, разом з вами сьогодні. Що 14-ї до 16-ї в безліміті хітової музики, і після 17-ї години знову з вами зустрічаємось в рамках вечірнього етеру на Буковинській хвилі. Як завжди, продовжуємо наступних двох годин, будемо слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме, щось будемо діставати з музичного сховища, для того, щоб ви слухали багато класного, ну і, звісно ж таки, пригадували, як це колись робили, так, ну і також хочу вам нагадати про те, що в цій годині, після 14.40. В наступній, після 15.15, ми для вас розіграємо один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано в нашому продуктовому кошику. Так буде рубрика «Що у кошику?». Номер нашої студії, як завжди, незмінний. Після 14.40 набирайте 095-275-0100. Також нагадую, що у нас працює Viber і Telegram за цим номером. Також хочу вам нагадати про те, що в нас працює і Telegram-бот Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів, а розіграші сьогодні дуже-дуже багато. Про всі обов'язково вам розповім. Тож, не пропустіть можливість зареєструватися та виграти свій подаруночок. Ну і про соцмережі також не можна не нагадати. 100FM CV – це наша стрінка в Instagram, тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Також Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе. Вадим Голунга, радіоведучий озвучування. Саме так, моя сторінка підписана в Instagram та Threads. Ну, а ми будемо дружити і будемо слухати Алекса Варена і роботу Fever Dream. Тож, робіть гучніше.

Алекс Верен і робота Fever Dream щойно прозвучала. Це безліміт хітової музики на Буковинській хвилі. Ну і нагадаю вам про те, що у вас є можливість сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Нагадаю, що ця сума тримається з понеділка по четвер. І ще п'ятниці збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. Ну а для того, щоб впоратись сьогодні з завданням, варто вам відправити сьогоднішнього промокотика «Манка молочна пісня». Ще раз озвучую вам промокотика, вже його реєструйте. Манка молочна пісня. Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту Буковинської хвилі, радіо Сіві, нижнє підкреслення бот, і після 17-ї години до когось із вас ми обов'язково зателефонуємо для того, щоб ви впорались з завданням, сьогодні зібрали та забрали продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум на 330, тож реєструйтеся завдяки телеграм-боту Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік його ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Так, це мова йде про наш телеграм-бот. Тож заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика «Манка молочна пісня». Ну, а поки ви реєструєтесь, далі залишаю вас в музичній компанії Вова Дантеса, слухаємо роботу «Лайки», і після сьогодні дізнаємося про приводи сьогоднішніх свят.

0: 12 показує студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Вівторок, 8 вересня у нас сьогодні за календарем. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій, будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики, яка виходить саме у цій порі. Це «Що по святах, що по подіях?». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 8 вересня, в Україні і світі святкують Міжнародний день грамотності. Його започаткували для того, щоб нагадати про важливість уміння читати, писати та здобувати знання. Грамотність допомагає людині навчатися, спілкуватися, розвиватися та краще розуміти світ. Цей день також привертає увагу до проблеми неграмотності, яка й досі існує в багатьох країнах світу. А ще 8 вересня сьогодні відзначається Міжнародний день солідарності журналістів. Саме цей день присвячений єдності та взаємній підтримці журналістів у всьому світі, а також захисту свободи слова і права людей на правдиву інформацію. Дата пов'язана з пам'яттю чеського журналіста Юліуса Фучика, який загинув 8 вересня 1943 року, і цей день нагадує про важливу роль журналістів у суспільстві та про небезпеки, з якими вони можуть стикатися під час своєї роботи. Ну і на завершення розповім про Всесвітній день фізичної терапії. Він сьогодні також відзначається. І цей день присвячений важливій роботі фізичних терапевтів, які допомагають людям відновлювати врухливість, зменшувати біль і повертатися до активного життя після травм, операцій або різних захворювань. Фізична терапія відіграє важливу роль у реабілітації, профілактиці травм і підтриманні здоров'я. Адже саме цей день нагадує про важливість рухової активності та своєчасного звернення по професійну допомогу. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на Буковинській хвилі 100FM. І далі до нас увірветься велика музична компашка, хоча може ще якась величезніша за це увірватися. Hugel, Email Angel та Ultranate з роботою Moving to the Sun. Будемо слухати вже за мить.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
7: «Інтелект».
6: Для роботи.
7: «Інтелект».
6: Для фільмів і ігор.
7: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
7: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
3: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

зліміті хітової музики на Буковинській хвилі. І про синоптичну картину сьогоднішню, вівторок, 8 вересня, чим нас потішать синоптики, та й взагалі чим сьогодні взагалі нас потішила погода. Про все це ми дізнаємося менш ніж за 3,5 хвилини. Ну а далі, ну, точніше зараз, в етері Буковинська хвиля, Sky з роботою легковажна. Слухаємо в безлімітні хітової музики.

І про синоптичну картину на сьогодні, у вівторок 8 вересня, напрогнозували на Буковині мінливу хмарність, опадів сьогодні не передбачається. І про температурні показники, чим сьогодні тішило мінімально, чим максимум. От зараз про все це ми дізнаємося. Чернівецький район, у Черніця, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 25. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Щодо Охотина, Кальменці, Сокиряни та Новодністровськ, якщо говорити про Дністровський район, так, то мінімально там плюс 10, максимальний температурний показник плюс 25. І в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю, теж напрогнозували сьогодні мінливу хмарність, опадів сьогодні також не прогнозують. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 10 до плюс 25 градусів за Цельсієм. І про температуру на цю ж хвилину. Зараз за вікном досить сонячно і плюс 23 градуси нам показують термометри. І про погоду на завтра все це вже буде в наступній годині.

0: Роботою Shape of a Woman, що не ми послухали. Ну і слухати улюблену музику, то я взагалі радіостанцію «Буковинська хвиля» 100FM. Це не тільки приємно, а ще і корисно. Тим паче, що про ваше здоров'я ми продовжуємо піклуватися. І все це разом з нашим партнером, медичним центром «Том Клінік». Цього разу даруємо можливість виграти огляд у гінеколога та мазок на флору. Це обстеження, які допомагають вчасно подбати про жіноче здоров'я та звернути увагу на можливі зміни. А якщо хочете виграти, вже надсилайте сьогоднішнього промокотика «Лала Леді». Ще раз озвучую «Лала Леді». Оці три слова вже відправляєте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Тож уже тицяйте, надсилайте промокотика «Лала Леді». Ну а поки ви реєструєте цього промокотика,
1: реклама.
0: Тим часом нагадаю про нашого партнера «Том Клінік». Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторю, 050-575-5545. Том Клінік – це сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Лала Леді». І увечері буде визначено рандомно переможця або переможницю, так, хто ж отримає свій подаруночок. І тим паче, що не один, подаруночків сьогодні у нас є вдосталь. Про подаруночок перший в рубриці «Що у кошику?». Ми його будемо розігрувати вже за декілька миттєвостей, тож обов'язково залишайтеся з нами на «Буковинській хвилі» і готуйтеся набирати номер нашої студії. Він, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Далі в нас за музичним курсом Олена Тополя з роботою «Лебеді».
2: Реклама. Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: за 20 секунд ми будемо з вами в рубриці «Шоу Кошику» від «Таномаркет». Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Готуйтеся набирати, ну а зовсім скоро буде звучати перша підказка про цей продукт.
1: Кошику.
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Хороше питання. Що у кошику? Можна його поставити в один ряд з таким питанням, як бути чи не бути, та багато інших різноманітних філософських питань, які ставили різноманітні філософи. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Нагадую, що завдяки цьому номеру ви маєте можливість дотелефонуватися до нашої студії і виграти один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ну і перша підказка, яка стосується цього продукту, звучить ось так, що звучить як якийсь хімічний експеримент із невагомістю, але насправді це один із найвідоміших і найулюбленіших хрустких смаколиків із нашого дитинства. Що це за смаколик взагалі може бути? 095-275-0100. Я дуже хочу почути ваш варіант відповіді. І ще раз озвучую підказку. Вона дуже проста. Звучить як якийсь хімічний експеримент із невагомістю, але насправді це один із найвідоміших та найулюбленіших хрустких смаколиків із нашого дитинства. Це один із найвідоміших і найулюбленіших хрустких смаколиків із нашого дитинства. Що це за смаколик взагалі може бути? 095-275-0100. Готовий почути ваш варіант відповіді, якщо ви візьмете і дотелефонуєтесь до нашої студії. Зірвався в нас телефонний дзвіночок, а я, чесно, дуже сильно хотів поспілкуватися з нашим слухачем, який готовий був дати відповідь на це питання. Який є найвідоміший і найулюбленіший хрусткий смаколик із нашого дитинства. Ну, і з мого також, до речі, зізнаюсь чесно, зумер 2001 рік народження, цей смаколик теж був в моєму дитинстві. 095-275-0100, номер нашої студії, є вже дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, я Наталія.
0: Наталія, мене Вадиму звати, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Вигравала вчора.
0: Вчора вигравали. Пані Наталя, маєте можливість взяти відпочити від рубрики «Що у кошику» і маєте можливість взяти участь в інших розіграшах. Домовилися?
3: Домовились.
0: Ну що ж, не засмучуйтеся тільки. Правила, ну, існують правила. Так, якщо ви вже вигравали продукт, дайте можливість виграти тій людині, яка ні разу ще не вигравала, або не вигравала, ну, дуже-дуже давно. Друзі, 095-275-0100, номер нашої студії зараз активний, маєте можливість взяти і дотелефонуватися до нашого ефіру. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка. Зірвався, мов, в один момент зірвався телефонний дзвіночок. Шкода, шкода, друзі. 095-275-0100. Ще раз озвучу підказку. Вона дуже проста. Це один із найвідоміших і найулюбленіших хрустких смаколиків з нашого дитинства. Що це за смаколик взагалі може бути? 095-275-0100. Готовий почути ваш варіант відповіді. Так, є у нас телефонний дзвіночок, начебто так. Ні, немає, немає дзвіночка. Найвідоміший і найулюбленіший хрусткий смаколик із нашого дитинства. Що це може бути? Друзі, 095-275-0100. Готуйтеся набирати і озвучувати свій варіант відповіді. Ще раз озвучую. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Найвідоміший і найулюбленіший, так, хрусткий смаколик із нашого дитинства. Це саме цей смаколик ми розіграємо, але який саме, оце я хочу дізнатися від вас. Є в нас слухач на лінії, представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
4: Доброго дня, Катерина мене звати.
0: Катерина, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
4: Вигравала, але давно.
0: Як давно, можете пригадати, чи це було дуже-дуже давно і неправда? Не можете пригадати. Ну що ж, пані Катерина, давайте не буду зараз вас, як там кажуть, грузити зайвими питаннями, тому що у нас є питання зараз, яке ми тут намагаємося вирішити. Що це за найвідоміший і найулюбленіший смаколик із нашого дитинства? Ми тут розіграємо в рубриці «Що у кошику». Можете підказати?
4: Ну, якщо орієнтуватися на...
0: На що саме?
4: На моє дитинство.
0: Так.
4: то, можливо, це кукурудзяні палички.
0: Ви вважаєте, що це кукурудзяні палички. Мені здається, що ви десь з мого покоління плюс-мінус десь так, якщо ви вже орієнтуєтеся на своє дитинство. Ну що ж, давайте я зараз даю другу підказку, а там вже будемо вирішувати, чи палички кукурудзяні, чи не палички. Ви готові почути наступну підказку?
4: Давайте,
0: ну що ж, наступна підказка. Зараз попрошу її уважно послухати. Цей смаколик продається у великих, але практично невагомих пакетах. Він буває як класичним солодким, так і з молочним чи навіть ванільним смаком. Ну а також в цих пачках присутній невеликий презент. Що це може бути, скажіть, будь ласка, пані Катерина? Чи...
4: Ну, я думаю, що я... все ж таки дотримуюсь.
0: Твердо залишайтеся на цьому варіанті відповіді. Ну що ж, не буду зараз робити все для того, щоб змінювати цей варіант відповіді, тому що правильно робите, що залишаєтеся на цьому варіанті відповіді. Так, це кукурудзяні палички на правах реклами «Білочка» для дівчаток 100 грамів. Так, дістається саме вам. Оплески звучать від цієї слухавської аудиторії Буковинської хвилі до вас, у вашу адресу. Ну і скажіть, будь ласка, от що саме спало вам на думку про саме з цієї підказки? Наче то універсальна відповідь. Тут може бути і не тільки кукурудзяні палички, може бути багато різноманітних смаколиків.
4: У мене, чесно кажучи, було багато варіантів. І соломка, але чомусь саме кукурудзяні палички, особисто смак мого дитинства.
0: О, ну це я чудово, прекрасно розумію. Кукурудзяні палички – це вже класика на всі часи, які вже точно навряд чи щось переплюне. Ну і давайте ще раз оплески прозвучать від цієї слухацької аудиторії для вас. Які враження зараз від виграшу, скажіть, будь ласка?
4: Враження приємні, якщо чесно.
0: І маєте можливість навіть передати вітання всім, хто вас пізнав, всіх, хто слухає Буковинську хвилю. Прошу, як наша сьогоднішня переможниця,
4: дякую,
0: маєте на це повноцінне право.
4: Дякую, я передаю вітання вам, всім вашим працівникам, які приносять нам хороший настрій кожного дня. І хочу скористуватися таким моментом і привітати свою колегу з днем народження. В неї сьогодні гарне таке свято, я її зичу. Цього самого найкращого. Здоров'я міцного, жіночого щастя і миру нам всім. І слава Україні.
0: Героям слава. Колего, як звати? Скажіть, будь ласка.
4: Марія.
0: Марія, якщо ви зараз нас чуєте, передаємо теж від Буковинської хвилі вам вітання, щастя, здоров'я, всього найкращого. І нехай негатив вас оминає, а лише тільки приємні та позитивні моменти і приємні та позитивні люди вас так ще більше і більше оточують. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
4: Дякую.
0: Залишайтеся на лінії. Пані Катерина розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок. А саме, ну, це вже класика на всі часи. Кукурудзяні палички на правах реклами від торгової марки «Білочка» для дівчаток 100 грамів, якщо що ми це не рекламуємо. Ну і про наступний подаруночок. Так, ми його теж розіграємо вже після 15.15, тож обов'язково слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15.15. Безліміт хітової музики триває. За мить слухаємо Lost Frequencies і роботу Are You With Me? Ну, а ми не втрачаємо частоту і залишаємось на 100.0 FM.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів Тано.
5: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: 14.53 показую студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і Lost Frequencies з роботою Are You With Me. На цьому завершують мою присутність на цій годині. Але не забувайте про те, що після 15-ї години обов'язково з вами ми зустрічаємось і будемо слухати багато класної української музики впродовж наступної години. Ну а далі слово передаю Богдані Рихло вже за 6 хвилин і 23 секунди. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що ж нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Як завжди, наші незмінні зустрічі без ліміт хітової музики на 100 FM, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині утретє судитимуть посадовця державного сільгоспідприємства за розтрату майна. У Чернівецькій області 21-річний водій потрапив у лікарню після ДТП, а у Мамаєвцях відкриють масштабне гарбузове поле. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині втретє судитимуть посадовця державного сільгоспідприємства за розтрату майна. За даними Бюро економічної безпеки, державі завдали майже 9 мільйонів гривень збитків. Йдеться про виконувача обов'язків директора державної дослідної станції. За версією слідства, у 2024-25 роках він продавав сою і соняшник приватному підприємству за цінами нижчими за ринкові, хоча державну продукцію мали реалізовувати за ринковою вартістю. Це вже третє кримінальне провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами, пов'язаними з розтратою державного майна на понад 10 мільйонів гривень, обвинувальні акти також передали до суду. За скоєне посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині 21-річний водій потрапив у лікарню після ДТП. Аварія сталася напередодні між селами Бояни і Магала Чернівецького району. За попередніми даними поліції, водій Volkswagen Golf не упорався з керуванням. Автомобіль з'їхав кювет і перекинувся. Унаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Слідчі розпочали кримінальне провадження, автомобіль вилучили. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині знову відкриють масштабне гарбузове поле. Локацію традиційно облаштовують у селі Мамаєвці. Цьогоріч відвідувачам обіцяють ще більше гарбузів, тематичні локації, фотозони і розваги для дітей. Точну дату відкриття організатори повідомлять додатково. Наразі його планують на 12-15 вересня. До слова, гарбузове поле у Мамаєвцях відкривають щороку з 2023-го. Торік його площа перевищувала 3 гектари. Чернівчанка Анастасія Ксенюк отримала 150 тисяч гривень за грантовою програмою «Власна справа для молоді». Про це повідомляє Чернівецький обласний центр зайнятості. Кошти вона планує витратити на придбання фотоапарата, спалаху та об'єктивів. Підприємиця надаватиме фотопослуги для індивідуальних і корпоративних клієнтів, сімей та івент-агенцій. Також планує проводити виїзні фотозйомки, зокрема, і за кордоном. Отримати грант від держави за програмою «Власна справа» можна, подавши заявку через Дію, або ж за

Ну, вже 15.08, це «Безліміт» хітової музики. Ми продовжуємо. Ну, і вже в цій годині будемо слухати тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну, і нехай у вашому житті все складається так, як ви дійсно запланували. Ну, а якщо і планувати робочі справи так, то потрібно ці робочі справи, як і впродовж всього тижня, завершувати тільки під улюблену музику на Буковинській хвилі. Зовсім скоро, вже за декілька миттєвостей в цій ж годині, ми для вас розіграємо один із подаруночків в рубриці «Що в кошику?». Що це буде? Все це ми дізнаємося згідно підказкам, які я буду озвучувати зовсім скоро. Ну, а зараз складатиме вам музичну компанію Макс Барських. Слухаємо роботу «Не складається». Хоча, нехай краще буде «Складається». Ось це «Не» треба відкинути кудись далеко-далеко.

про те, що це безліміт кітової музики. Макс Барських з роботою не складається, щойно склав на музичну компанію. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика, який ви час від часу будете чути в етері Буковинської хвилі. Ну і нагадую вам про те, що ми розіграємо професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте сьогоднішнього промокотика «Доктор Прикус». Ще раз вам його озвучую. «Доктор Прикус». Уже його відправляйте нашому телеграм-боту і ввечері ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Саме професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клінік. Саме зараз хочу взяти вам про нього розповісти, що це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Мають професійні чистки з лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 0 66 074 2013. Повторюю, 0 66 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic нижні підкреслення CV. Ну а поки ви реєструєте промокотика «Доктор Прикус» через телеграм-бот Буковинської хвилі, вже вас залишає музичні компанії «Оторвальд» Жені Галича і слухаємо роботу радіомережі. І за мить будемо з вами

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання, що у кошику? І будемо дізнаватися цю відповідь на це питання разом з вами. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. Ще раз озвучую. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже набирайте. Ну, а зараз озвучую першу підказку, що це найпопулярніша класика з нашого холодильника. Берете щільний м'ясний батон у коричневій оболонці, знімайте плівку, нарізайте скибочками і отримайте ароматну основу для щоденного бутерброда. Що це може бути? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Розіграємо ми найпопулярнішу м'ясну класику з нашого холодильника, де береться щільний м'ясний батон у коричневій оболонці, де знімається плівка, нарізається скибочка і після цього отримується ароматна основа для щоденного бутерброда. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся набирати. І є у нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Доброго дня, Яна.
2: Ще раз?
3: Яна.
2: Яна, рада вас вітати у нас на Буковинській хвилі. Скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Колись давно.
2: Колись давно. Як саме? Можете пригадати, як давно вигравали?
3: Місяці два тому.
2: Ну, значить, ці умови у нас є дотримані. Нагадую, що згідно правил можна вигравати раз на 30 календарних днів. Тож, якщо ви вигравали з 8 серпня по 8 вересня, так, відпочивайте. Мали можливість відпочити, так, і можете дотелефонуватися. А ті, хто вигравали недавно, будь ласка, відпочивайте. Так, прошу, ваш варіант відповіді, що це може бути?
3: А можна, будь ласка, ще раз дати підказку?
2: Ще раз даю підказку, без питань. Це найпопулярніша м'ясна класика з нашого холодильника, де береться щільний м'ясний батон у коричневій оболонці, знімається плівка, нарізається скибочка, і після цього виходить ароматна основа для щоденного бутерброда. Що це може бути?
3: Може, це плавлений сир?
2: Ви вважаєте, що це плавлений сир. Ну що ж, підказка, щільний м'ясний батон при вас приводить до того, що це плавлений сир, так?
3: Я прослухала слово. Можна ковбаса варена?
2: Ви вважаєте, що це ковбаса варена? Ну що ж, готовий прийняти варіант відповіді ковбаса варена? Ну, в принципі, десь ви близько якраз таки знаходитесь, що це ковбаса, так, але зараз хочу вам дати наступну підказку, і ми тут уже будемо визначати, яка саме це ковбаса, бо ви десь знаходитесь близько. Ви готові, пані Яна? Прошу зараз послухати другу підказку. На відміну від своїх сородичів, саме цей продукт має насиченіший темно-рожевий колір із красивим зрізом у білу цяточку зі шпику, а на відміну від сирокопченого так варіанту, вона м'якша та легше нарізається. Що це може бути? Ковбаса якого виду? Який вид ковбаси?
3: Ой,
2: ви вважаєте, що це салямі. Так, ну що ж, в будь-якому випадку готовий прийняти варіант відповіді ковбаса. І давайте, не буду вас зараз мучити різноманітними іншими підказками, тому що так, це ви озвучили, що це ковбаса. Я вже готовий сказати, що так, це правильний варіант відповіді. Але, пані Яна, готовий сказати вам про те, що вам дістається ковбаса, зараз на правах реклами, напівкопчена від торгової марки «Верест», куряча, кілограмчик, так, дістається саме вам. Прошу, ось ці оплески від цієї слухацької аудиторії звучать саме для вас. Що вас привело до цієї відповіді? Конкретно то, що я вас уже перенаправив, так, що саме це м'ясний батон, так, готові вже були сказати сир плавлений, але добре, що є люди, які готові... Готові перенаправити в правильне русло. Які враження від виграшу, скажіть, будь ласка?
3: Супер, дуже любимо вас слухати, любимо брати участь у ваших цікавих конкурсах, вигравати призи. Дякую.
2: А ви самі слухаєте, чи можливо там є якась команда, підтримка, яка просто бере і допомагає?
3: Ні, у нас є команда, є колеги.
2: А ким працюєте, якщо... Ким працюєте, якщо не секрет, військова таємниця. Ну що ж, добре, корпоративна військова таємниця. В будь-якому випадку всім колегам вашим передаємо вітання і оплески ще раз звучать саме для вас. Ну і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб передати вітання всім, кому згодно. Тож прошу, передавайте ви, як наша сьогоднішня переможниця, на це отримайте повне право. Хвилина слави на Буковинській хвилі ваша.
3: передаю вітання всім своїм колегам. Також хочу ще раз привітати нашу колегу Марію з днем народження, яка сьогодні святкує. І всім слухачам Буковинської хвилі. Гарного закінчення робочого дня. Найкраще.
2: Дякую, дякую, пані Яне. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз озвучу на правах реклами. Напівкопчена ковбаса Верест куряча. Кілограмчик дістається для нашої слухачки пані Яни. Ну і про подаруночки, які ще можна виграти за сьогодні, про все обов'язково вам розповім в цій годині. Тож, користуйтеся телеграм-ботом Буковинської хвилі. Його можна знайти на сайті 100fm.cv.ua. Ну, а поки ви очікуєте промокотик наступний. Замить будемо слухати Тамерлан і Альону Маргалієву і композицію «Одна калина». Саме ця композиція нам буде складати компанію вже замить. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі. Без ліміт хітової музики триває.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
1: Потрібно.

0: Market завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Ударів Картер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
3: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
4: Інтелект ТВ.
5: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект.
3: Інтернет-провайдер інтелект.
5: Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні.
0: Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

І про погоду, чим нас тішитиме екватор робочого тижня. Завтра, у середу 9 вересня, синоптична картина на Буковині ось така, як нам прогнозують синоптики. Мінлова хмарність, опадів не передбачатиметься. І про температурні показники. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукрянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність завтра. Опадів теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Черткові плюс 11 мінімально, максимум плюс 28. Ну і знову повертаємось до того, що сьогодні вівторок, 8 вересня, і за вікном Буковинської хвилі досить сонячно, і плюс 24 градуси нам показують термометри. Все, як і не обіцяли синоптики. Тобто тут ні грама брехні, ні грама фальші. Сказали, досить сонячно, опенів не передбачається, плюс 24. Значить, отримайте.

0: 15:36 вже показують студійні годинники. Ну і коло ми послухали з роботою «Салют, папа». Ну і нагадую вам про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на розіграш від нашого партнера. Ну а поки хочу вам нагадати, що ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром «Том Клінік». Цього разу даруємо можливість виграти огляд у гінеколога та мазок на Флоро. Це обстеження, які допомагають вчасно подбати про жіноче здоров'я та звернути увагу на можливі зміни. Тож, якщо хочете виграти, вже надсилайте промокотика LALALEDY нашому телеграм-боту. Ну і ввечері ми визначимо переможця. Тож, реєструйтеся. LALALEDY. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Тож, маєте можливість його зараз зареєструвати, ну а поки ви реєструєтесь, реклама. Завдяки промокотику LALALEDY, я тим часом нагадаю про нашого партнера Том Клінік. Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграмі tomclinic.cv. Або за адресою міста Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. Том Клінік – це сучасна медицина для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте і реєструйтеся. Замить будемо перенати в 2003 рік разом з легендою Кузьмою Скрябіним. І будемо слухати композицію «Наш останній танець».
1: Реклама.
2: Садгорі 250. 55 років. 18, 19 та 20 вересня. Традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
3: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
5: Смарт-івент-едженсі представляє
4: «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Тане, цю безлімітні хітові музики на 100FM. Ми продовжимо цей танець ще не останній і будемо підтанцювати під улюблену музику на Буковинській хвилі. Ну і підтанцювати ви точно маєте можливість після того, як сьогодні впораєтесь з сьогоднішнім завданням, не тільки зберете, але й заберете продуктового кошика на суму 300 гривень в рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет. Нагадаю, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень продуктового кошика. Ну і нагадаю сьогоднішнього промокотика «Манка молочна пісня». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ще раз озвучую. «Манка молочна пісня». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту. Радіо Свій нижнє підкреслення бот. Ну і нагадаю, що у нас працює сайт stofm.svi.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйте цього промокотика для того, щоб після 17 години отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет. Ну а поки ви реєструєте промокотика «Манка молочна пісня», пропоную пройти у місця, в яких ми ніде не бували. Або не бували дуже давно. Чів з роботою місця вже вривається.

FM. Ну і тут слухачі уважні, я думаю, помітять те, що не було озвучено ще одного промокотика. Друзі, я про нього не забув, зараз хочу вам взяти і про нього розповісти. Але в першу чергу нагадаю вам про те, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить», де Богдан Рихло буде озвучувати для вас найактуальніші автомобільні новини, і промокотик ви теж маєте можливість зловити для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». І сьогоднішній промокотик звучить у нас ось так. Переходь на зелене. Ще раз озвучую вам промокотика. Переходь на зелене. Тож вже використовуйте ці три слова нашому телеграм-боту. Ну і порада для пішоходів, тому що я як водій дуже часто помічаю той факт, що багато хто переходить на червоне. Ну, світлофор створений для того, щоб було зелений іди, а червоний можна трошки постояти. Так, але червоний біжи, як це зазвичай в нас є такі пішоходи, на превеликий жаль, неуважні. Так? Тому, друзі, переходимо на зелене. Ще раз озвучую промокотика. Переходь на зелене. Вже його використовуйте. Вже його відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки цьому промокотику, Діма Монатік вже вривається з роботою «Тому що». Тож будемо слухати.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось
1: так! 15.50 показую студійні годинники і безліміт хітової музики на цьому вже буде завершуватися і прощатися до завтра. Але не буду прощатися я, Вадим Голунга, з вами обов'язково я почуюсь після 17-ї години. Ну і далі естафету буде перехоплювати наш Богдан Ластівка і буде для вас розігрувати живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Тож ваша головна задача буде слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 16-ї години. Ну, а далі слово передаю Богдані Рихло вже за 9 хвилин і 5 секунд. Чекаємо її в цій студії зі свіжим випуском новин та будемо тримати руку на пульсі останніх подій Чернівці в області, а також України та світу за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь після 17-ї години. Зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM, тож обов'язково тримайте хвилю хітового настрою. Ну і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви не тільки в безпеці, ви ще і щасливі. Так, обов'язково будьте щасливі на Буковинській хвилі.
2: Реклама. Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Міналь.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: Автопарк Чернівців поповнився трьома великими автобусами із Люксембурга. Громади Буковини стали власниками нових шкільних автобусів, а в обласному центрі відремонтували ще три дитячі і спортивні майданчики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Реклама.
3: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
7: Новини. У студії Богдана Рихва.
2: У Заружанах на Буковині понад 240 господарств уже 7 днів залишаються без газу. У газмережі пояснюють, газопостачання припинили через виявлений аварійний витік. Фахівцям необхідно розкопати ділянку газопроводу і оглянути трубу, аби встановити причину витоку і визначити подальші ремонтні роботи. У компанії зазначають, що газопроводу у селі близько 25 років, тому пошкодження могло виникнути, зокрема, на зварному стику. Жителі Заружан стверджують, що працівники газової служби не показали дозвільних документів. Моментів на роботи і звернення до газмереж результату не дало. У компанії це заперечують і кажуть, що частину людей перешкоджає проведенню необхідних робіт. На місці наразі перебувають представники громади і поліції. У газмережах наголошують, що відновити газопостачання можна буде після перевірки і усунення несправності. Чернівецька громада отримала три великі автобуси від муніципальної адміністрації Люксембурга. Передача транспорту стала можливою за сприяння начальника Чернівецького ВАР Руслана Осипенка і ДСНС України. Наразі автобуси проходять необхідні процедури і оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. Чотири громади Буковини отримали нові шкільні автобуси. Транспорт передали Мамаєвській, Кам'янській, Красноїльській і Новоселицькій громадам. Автобуси обладнані місцями для маломобільних груп населення. Їх придбали за кошти державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів у межах програми «Ukraine Facility». Загальна вартість чотирьох автобусів – 17 мільйонів 600 тисяч гривень. Із них 16,5 мільйонів – це державна субвенція і ще понад 1 мільйон – кошти громад. Загалом цьогоріч Чернівецька ОВА закупила 19 шкільних автобусів. Першу партію передали сьогодні, решту планують передати до кінця року. У Чернівцях відремонтували ще три дитячі і спортивні майданчики. Поточний ремонт завершили на вулицях Алматинській 9, Шкільній 19 і Скальда 38-40. На майданчиках пофарбували і відремонтували лавки, огорожі і дитяче обладнання, оновили пісочниці, також відновили спортивне обладнання, баскетбольні кільця і щити, футбольні ворота і волейбольну сітку. Про це повідомили міській раді. На окремих ділянках вирівняли територію, підсипали ґрунт біля гірок і гойдалок. Роботи мають зробити майданчики безпечними і комфортнішими для дітей і мешканців міста. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
7: Новини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Шановні пані та панове, я радий вітати все наше високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Кажуть, що в понеділок мозок ще тільки згадує, де він працює. А от у вівторок вже можна вимагати від нього серйозних рішень. Тож сьогодні перевіримо, наскільки добре він прокинувся. Слухаємо уважно підказки, думаємо швидко і шукаємо відповідь там, де її не видно з першого разу. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година, 11 хвилина на моєму студійному годиннику. Нагадую, сьогодні у нас вівторок і 200 гривень у нас на кону. Цікаве завдання. Я запрошую всіх наших постійних радіослухачів долучатись до сьогоднішнього розіграшу.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, увага, звучить перша підказка.

Щоночі в одному будинку на околиці міста хтось залишав на підвіконні запалену свічку. Ніхто не знав, хто це робить, але мешканці давно перестали її гасити. Вранці свічки ніколи не було. Про що мова, друзі? Телефонуйте 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків під музику чарівної Гайтани.

0: Друзі, нагадую, 200 гривень на кону. Сьогодні в нас прозвучала перша підказка, яку я готовий повторити. До речі, вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю. Отже, увага. Щоночі в одному будинку на околиці міста хтось залишав на підвіконні запалену свічку. Ніхто не знав, хто це робить, але мешканці давно перестали її гасити. Вранці свічки ніколи не було. І одразу додаю другу підказочку. Старий актор перед кожною виставою заходив на порожню сцену і кілька хвилин стояв нерухомо, дивлячись у зал. Коли його запитували, кого він там бачить, він відповідав: «Тих, хто ще не знає, що побачить сьогодні». Друзі, напевно, у нас є люди, які вже відчувають, що вони можуть побачити, принаймні знають, що вони хотіли б нам сказати. І ми зустрічаємо нашого першого радіослухача. Доброго дня!
1: Доброго дня!
0: Як вас звати?
1: Анастасія.
0: Анастасія, дуже приємно, пані Анастасія. Як у вас настрій сьогодні зранку?
1: Так, відчувається, що вже прохолодно, погода, хочеться ще тепла.
0: Дійсно, хочеться тепла. Головне, щоб у вас було, я бажаю вам тепла в душі і купу грошей у кишені. Так що у вас все буде добре. Пані Анастасія, отже, ваша версія, що вам прийшло на розум?
1: Я думаю, можливо, це надія.
0: Ви вважаєте, що це надія? Дуже хороше слово, я вам вдячний, але, на жаль, ні. Це не надія, це дещо інше. Старий актор перед кожною виставою заходив на порожню сцену і кілька хвилин стояв нерухомо, дивлячись у зал. Коли його запитували, кого він там бачить, він відповідав: «Тих, хто ще не знає, що побачить сьогодні». Що ж він там побачив, друзі? 095-275-0100. Набирайте. Правильна відповідь і 200 гривень одразу полетіли до вас.
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Бартер. Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону Мальва. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

0: Підемо далі, шановні пані та панове. Прозвучало вже дві підказки. Хто має варіанти відповіді, набирайте вже зараз. 095-275-0100. Ну, а я поки що озвучу наступну, третю підказку. Будьте уважні. У монастирській бібліотеці зберігався рукопис, який відкривали лише раз на рік. Найдивніше було те, що його сторінки не містили жодного малюнка чи коштовного письма, лише кілька простих речень. Проте ченці вважали цей текст важливішим за багато товстих книг. Запитання «Чому?» нам, напевно, дасть наступний наш радіослухач. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Хто це у нас буде, як вас звати?
1: Це Василь.
0: Пане Василю, вітаю вас, гарного вам дня і розгадати наш ребус. Отже, ви, напевно, маєте версію. Будь ласка.
1: Про рукописи ви розказували? Яка там підказка? Повторіть, будь ласка.
0: У монастирській бібліотеці зберігався рукопис, який відкривали лише раз на рік. Найдивніше було те, що його сторінки не містили жодного малюнка чи коштовного письма, лише кілька простих речень. Проте ченці вважали цей текст важливішим за багато товстих книг. Що ж це може бути, друже?
1: Ну, це може бути... там... ікона така.
0: Що ви кажете ще раз?
1: Це може бути ікона.
0: Ви вважаєте, що це ікона? Дуже приємно.
1: Так, з воску.
0: Так, я зрозумів вас. Прийнята ваша відповідь, але, на жаль, вона невірна. Дякую вам за дзвіночок. Одного разу художник написав портрет людини, якої ніколи не бачив. Коли картину показали старій жінці, вона довго мовчала, а потім сказала, що цей погляд їй знайомий. Художник не став питати, звідки? А я, друзі, у вас запитаю, звідки художник міг написати от таким чином? Я думаю, що якщо пов'язати чотири підказки, які щойно прозвучали, можна зробити для себе якийсь висновок і набрати наш номер 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків.

0: що ж, шановні наші інтелектуали, радіоаскультаторі, ми поїхали далі. І звучить наступна підказка. Прошу дзвонити зараз, тому що часто дзвінки лунають під час пісні або рекламного блоку, що я прошу, дуже прошу не робити. І зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Катя.
0: Дуже приємно. Бажаємо вам гарного дня і бажаємо вам розгадати наш ребус. Отже, ваша версія, що у вас вийшло?
1: Може, дзеркало.
0: Ви вважаєте, що це дзеркало? Я вдячний вам, вдячний, але, на жаль, ні. Це не дзеркало, я впевнений, вам повезе наступного разу, а я готовий озвучити наступну підказку. У старому місті існувала кімната, до якої дозволяли заходити лише після заходу сонця. Там не було ні скарбів, ні зброї, ні старовинних книг, лише круглий стіл і 7 порожніх стільців. Ніхто не міг пояснити, чому саме 7. Шановні друзі, чому ж саме 7? 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків. Навіть, ви знаєте, що я сьогодні добрий такий, я можу ще одну підказочку вам підкинути. Будьте уважні. Мандрівник знайшов у горах кам'яну споруду без дверей і вікон. Всередині, за його словами, було абсолютно порожньо, але він чомусь пробув там лише кілька хвилин. Повернувшись до табору, він не зміг пояснити супутникам, чому не хоче розповідати про побачене. Про що ж таке побачене він подумав і що він там побачив? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків, друзі, під музику «Монатіка» з Роксоланою.
2: Інтактово шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила, вір'я, не сила знань.

0: рухаємось далі. Шановні друзі, у нас є наступний гість. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Василь Васильович.
0: Василь Васильович, дуже приємно, дуже приємно. Василь Васильович, бажаю вам розгадати наш ребус. Мабуть, у вас є дуже версія, хочу. Будь ласка. Вся Буковина слухає вас дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Ну, та після заходу сонця темрява.
0: Ви вважаєте, що це темрява? Я вдячний вам, вдячний пане Василю, але ні. На жаль, ні, це не темрява. У культури різних народів існують твори, обряди і історії, де звичайного пояснення виявляється недостатньо. Вони можуть говорити про життя, смерть, віру, страх або невідоме, але залишати людині більше запитань, ніж відповідей. Що ж це таке, шановні пані та панове? Наступний наш радіогість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Це Катя, друга спроба.
0: Пані Катерина, добрий вечір ще раз, друга спроба. Отже, ми слухаємо вас.
2: Можливо, майбутнє.
0: Ви вважаєте, що це майбутнє? Можливо, була би така версія і вірна, але в даному випадку, на жаль, ні, пані Катерина, це не майбутнє. Цим словом називають щось таємниче, загадкове, якусь подію або явище, яке важко пояснити, яке викликає особливий інтерес. Це практично майже академічне визначення, я дав зараз. 095-275-0100, ваших дзвіночків чекаємо, і у нас наступний гість на зв'язку. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Анатолій.
0: Пані Анатолію, вітаю. Ваша версія?
3: Моя версія – брехня.
0: Ви вважаєте? От чудова відповідь. Мені так сподобалась ваша відповідь. Дякую вам, але на жаль. На жаль, ні, це не брехня. Таке існує таке слово, і підказки, вони повністю відповідають тому, що я задумав. Цим словом називають таємничу, загадкову подію або явище, яке важко пояснити і яке викликає особливий інтерес. Що ж це може бути таке, наш наступний гість, мабуть, знає. Добрий вечір.
4: Доброго здоров'я, Богдан.
0: О, як вас голосно. Говоріть трошки тихіше, бо я не... Так, слухаємо вас.
4: Моє слово «уява».
0: Ви вважаєте, що це слово «уява». Я вдячний, вдячний вам за відповідь, але на жаль, ні, це не уява, це дещо інше. Я більше хочу вам сказати, друзі, що це слово походить від давньогрецького слова, яке означає таємницю або таємний обряд. У сучасній мові ним можуть називати загадкову історію, незбагненне явище або твір із таємничим змістом. Ну, далі я вже не знаю, куди підказувати. Я думаю, що ось-ось хтось обов'язково розгадає. 095-275-0100 – номер нашого телефону. І наступний гість вже у нас на зв'язку. Добрий вечір.
5: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
5: Анастасія, друга спроба.
0: Анастасія, друга спроба. Пані Анастасія, ми вас дуже уважно слухаємо.
5: Я думаю, що це можливо бути інтрига.
0: Ви вважаєте, що це інтрига? Ви знаєте, в якійсь мірі, може бути, були б ви і праві. Я вам вдячний, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це не інтрига. Цим словом називають таємничу, загадкову подію або явище, яке важко пояснити, яке викликає особливий інтерес. Що ж це таке за загадкова та таємнича подія або явище? 095-275-0100. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
6: Наталя.
0: Пані Наталя, ви сьогодні вперше телефонуєте, бо я вже
6: так,
0: заплутався.
6: Вперше.
0: Тож я вам бажаю гарного вечора. Сьогодні вся Буковина мріє почути від вас правильну відповідь. Отже, ваша версія.
6: Я думаю, що це аномалія.
0: Ви вважаєте, що це аномалія?
6: Угу.
0: Я вам вдячний за відповідь, але вона, на жаль, невірна. Невірна. Це слово походить від давньогрецького «таємниця» або «таємний обряд». У сучасній мові не можуть називати загадкову історію, незбагненне явище або твір із таємничим змістом. Що ж це може бути, друзі? Що це може бути? Наступний радіослухач на зв'язку вже у нас. Добрий вечір.
2: Добре. Це, якщо можна, ще третя спроба, Катерина.
0: Пані Катерина, третя спроба не може, може тільки дві. Я не можу порушувати закон, які встановлені не мною, я вам дуже вдячний, але, на жаль, ні. Дякую. Отже, друзі, я чекаю ваших дзвіночків. Можу нагадати ще одну підказку. У культурах різних народів існують твори, обряди, історії, де звичайного пояснення виявляється недостатньо. Вони можуть говорити про життя, смерть, віру, страх або невідоме. Але залишати людині більше запитань, ніж відповідей. От і ми і запитуємо наших шановних радіослухачів-інтелектуалів, про що мова. Наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
6: Добрий вечір. Наталя, друга спроба.
0: Пані Наталя, друга спроба. Добре, що друга спроба. Ми вас дуже уважно слухаємо. Вас, ваша версія, що це таке?
6: Містерія.
0: Ви вважаєте, що це містерія?
6: Так.
0: І це абсолютно правильна відповідь. Браво! Браво, пані Наталі, ви виграли 200 гривень. Містерія – це таємнича, загадкова подія, явище або ситуація, що не має очевидного пояснення. Також твір мистецтва чи оповідь із таємнішим загадковим змістом. У давньому світі слово також позначало таємні релігійні обряди. Це вже фактично, пані Наталя, академічна відповідь. Я вас ще раз вітаю. Оплески в студію.
6: Дякую.
0: Браво, ви... Маєте право, можете передати привіт і сказати дещо нашому народу Буковини. Будь ласка, ви в ефірі.
6: Передаю привіт своїм колегам, які мене слухають, підтримують, допомагають. І мамі моїй, вона теж слухає. Всім нашим Збройним силам дякую за те, що ми з вами граємося тут, виграємо. Слава Україні!
0: Пані Наталя, вдячний вам. Ми також доєднуємось до всіх привітань на вашу адресу, на адресу бійців. Бажаю вам добра, здоров'я. Залишайтесь на зв'язку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас музика далі. I remember.

0: Йдемо далі, друзі. Наші розіграші продовжуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Переходь на зелене» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе», нефільтроване.
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Манка молочна пісня» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а ми поїхали далі.

0: світлома.
1: Завтра, у середу, 9 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 11 до 28 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 7 до 26 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 10 до 28 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 11 до 28 градусів вище нуля. Отака у нас, друзі, погода на завтра, середу, 9 вересня.
2: Погода.
0: Реклама.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Хочеш iPhone 17?
3: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Садгорі 255 років. 18-го, 19-го та 20-го вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви!
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Друзі, на сьогодні все. Дякую за вашу найкращу якість, допитливий розум і бажання мислити. Саме через це наш ефір і має сенс. Гарного вам дня, друзі, натхнених роздумів. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, 9 вересня, о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області розглянуть можливість послаблення комендантської години. 21-річний буковинець потрапив в лікарню після ДТП, а військовому медику з Буковини присвоїли звання «Заслужений лікар України». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині цього тижня розглянуть можливість послаблення комендантської години. Питання планують обговорити на засіданні Ради оборони Чернівецької області. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко під час наради з головами громад Чернівецького району. Наразі комендантська година в населених пунктах області діє з опівночі до 4 ранку, а за межами населених пунктів з 23 до 4 ранку. За минулу добу на Буковині ліквідували 3 пожежі. У Рідківцях Чернівецького району загорілася господарська будівля. Вогонь охопив 120 квадратних метрів, частково знищено перекриття, побутову техніку, меблі, речі домашнього вжитку. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. У Рукшині Дністровського району рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі на площі 7 квадратних метрів. Причину займання встановлюють. Ще одна пожежа сталася у Банилові Вижницького району. Там горіло сміття на відкритій території. СНС закликають буковинців стежити за станом електропроводки і не використовувати несправні електроприлади. А у випадку пожежі негайно телефонувати за номером 101. На Буковині 21-річний водій потрапив в лікарню після ДТП. Аварія сталася напередодні між селами Бояни і Магала Чернівецького району. За попередніми даними поліції, водій Volkswagen Golf не упорався з керуванням, автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. Внаслідок аварії водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Слідчі розпочали кримінальне провадження, розслідування наразі триває. Військовому медику з Буковини Ігорю Гангелу присвоїли звання «Заслужений лікар України». Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Ігор Гангел родом із села Гвіздівці Сокиренської громади. Нині він очолює відділення клініки головного військового клінічного госпіталю медичних сил ЗСУ і має звання підполковника медичної служби. Його професійна діяльність пов'язана з військовою медициною. Лікар надавав допомогу пораненим військовослужбовцям і проводив складні операції, зокрема у польових умовах. Почесне звання Ігор Гангел отримав за професійну діяльність і внесок у збереження життя і здоров'я українських військовослужбовців. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Рівненський 6.
1: Реклама.
2: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Оксана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Сполучених Штатах Тесла запустила новий роботаксі. Автомобіль, у якому взагалі немає керма і подали. Називається він CyberCab. Перші такі машини вийшли на маршрути в Остіні, штаті Техас. Автомобіль розрахований на двох пасажирів і повністю керується системою автономного водіння. Пасажир лише обирає поїздку через застосунок. Тесла планує масштабувати сервіс і у майбутньому продавати CyberCab-и приватним власникам. Компанія заявляла про ціну до 30 тисяч доларів. Водночас зараз ці автомобілі і ще працюють у межах обмеженого запуску. А американський регулятор безпеки вже оцінює вихід машин без керма і подалей на дороги. До речі, історичний факт. Ідея автомобіля без водія виникла задовго до Тесли. Ще у 2010 році Google почала випробовувати безпілотні автомобілі на звичайних дорогах. А у 2015-му пасажир уперше проїхав дорогами загального користування у повністю автономному автомобілі Google. Без водія за кермом і навіть без супроводу поліції. Перший комерційний сервіс повністю автономних таксі у Сполучених Штатах запустила вже компанія Waymo у 2018 році в Аризоні. А тепер до курйозів на дорозі. У Львові батьки так поспішали до церкви, що разом із дітьми перебігали 6 смуг руху. Сім'ю помітили патрульні на вулиці Стрийській. Батьки взяли дітей за руки і повели їх через дорогу у невстановленому місці, пояснюючи свій вчинок поспіхом. У результаті постанови за порушення отримали і мама, і тато. А діти, сподіваємося, запам'ятали інший урок. Поспіх до церкви – це точно не привід ризикувати життям на дорозі.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Переходь на зелене» на бут Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та

0: мережа магазинів «Тано».
1: 17:10 показую студійні годинники. Вітаю всіх слухачів, які долучилися до прослуховування радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Це рубрика «Завжди ближче» від «Тано Маркет» у співпраці з нашою радіостанцією. І саме в цій рубриці ви маєте можливість зібрати та забрати продуктовий кошик на суму 300 гривень. На щоп'ятниці збираємо на 600. Ну і для того, щоб взяти участь, вам необхідно зареєструватися через телеграм-бота «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Є кнопочка «Бот», саме туди ви натискаєте і відправляєте промокотика «Манка молочна пісня». Ще раз озвучую, промокотика «Манка молочна пісня». Саме цей промокотик вас приведе до того, що за декілька хвилин ви отримаєте щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ну а поки маю можливість вам нагадати дуже прості правила. Слухач, який буде разом з нами по ту сторону слухавки, буде озвучувати різні продукти, який хоче покласти до продуктового кошика, ну а наш ведучий, який вже попрямував до Тано Маркету, буде вам допомагати складати ці продукти до кошика. В момент, коли ви розумієте, що там вже достатньо продукції, достатньо сказати кодове слово «стоп». Ще раз озвучую це слово, тож запам'ятайте, занотуйте «стоп». Саме це слово треба озвучити, після чого наш ведучий прямує на касу, і там буде підраховувати з дівчатами, на яку ж саме суму ви назбирали продуктового кошика. Нагадаю, що сума сьогодні 300 гривень. Є право на похибку, плюс-мінус 10% від суми, тобто 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень. Якщо ви не вписалися і програли, так, то сума переноситься на наступний день. А якщо ви виграли, так, вписалися в мінімальну та максимальну межу, десь між цим якраз таки буде озвучена сума, так, то зібраний кошик і забраний можна забрати у нас на радіо, на університетській 20 у Чернівцях. Нагадаю, дуже прості правила. Ще додаткові, це мінімально має бути 3 позиції для того, щоб ми зарахували кодове слово «стоп». Неважливо від того, яка це олія, який об'єм ви отримаєте подаруночок від нашого ведучого. Ну і нагадаю, що діє правило «одна позиція одного товару». Тобто ви можете поставити, до прикладу, одні чіпси крабові, там, до прикладу, скільки там, 120 грамів пачка. Другу ви таку поставити не можете, якщо і поставите, то хіба що тільки іншого виробника. Ну, по суті, аналогію вам навів, як насправді працює це правило. Ну і ще раз нагадаю, що в нас працює Viber та Telegram.

0: номера 095-275-0100. Маєте можливість написати своє повідомлення і зробити свою ставку. Так, чи буде в нас сьогодні переможець, чи суму ми перенесемо на завтра. Тож долучайтеся до інтерактиву в рамках рубрики «Завжди ближче». Ну а зараз буду набирати одного зі щасливчиків, які реєструвалися через телеграм-бота Буковинської хвилі. Ну а вас залишаю в музичній компанії Елока та Халіда. Слухаємо роботу «Dive into me» і зовсім скоро обов'язково до вас повернемось.
1: «Завжди ближче».
2: Партнер – мережа магазинів «Дайв».

0: магазинів Тано.
1: 17:17 нам показують годинники, а це означає, що настав час приступити до збору продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» у співпраці з мережею магазинів Тано та радіо «Буковинська хвиля 100FM». І це означає, що так, ми вже маємо ім'я нашого сьогоднішнього щасливчика, який так отримав щасливо дзвіночки від рубрики «Завжди ближче». Звати її пані Наталія, у якої номер телефону закінчується на 538. Ну і ми вже маємо можливість її тут почути в етері «Буковинської хвилі», тож давайте зараз з нею поспілкуємося. Пані Наталі, як ви нас зараз чуєте? Доброго вам вечора.
2: Доброго дня чи вечора. Дуже добре вас чую.
1: Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте правила? Бо я бачу, що ви грали якось з нами в рубриці «Завжди ближче». Тільки хочу якраз питати, чи пам'ятаєте, на яку ж саме суму ви збирали продуктового кошика?
2: Да. 2300, і я зібрала 2270.
1: Ну, була так, сума 2100 гривень ви ще плюс отримували так подаруночок, тому що це на Великодень якраз таки ви грали, на Великдень. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви правила, чи не підзабули їх, чи варто вам їх ще нагадати?
2: Ну, я думаю, що ні, якщо 300 гривень, то від 270, то 330.
1: 330, так. Попрошу трошки голосніше якраз таки, для того, щоб наш Максим, який зараз вже в магазині, вас добре почув. І давайте зараз ми з ним привітаємося. Максиме, привіт.
3: Привіт, привіт, я вже в магазині.
1: Як зараз ти нащуєш? Скажи, будь ласка, зв'язок налагоджено, повноцінно?
3: Нормально чую.
1: Супер, тоді ми вже можемо починати. Пані Наталя, з правилами ви ознайомлені. Тоді, будь ласка, кажіть, що перше кладемо до продуктового кошика, і 10 хвилин починається саме зараз.
2: Добре, перше це Кока-Кола велика ця, там півтора літра чи два літра.
1: Літр 75, так, якщо найбільше?
2: Да.
1: Звичайно, чи зіро має бути?
2: Звичайно.
1: Звичайно, літр 75. Максиме, скажи, будь ласка, чи є в кошику?
3: Так.
1: Ще раз? Максиме, тебе погано чути, перериваєшся. Так, да, з зв'язком, до речі, у нас щось може бути не так. Друзі, це прямий ефір, може бути все можливе. Поки зараз Максим намагається зловити лінію, нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від Тано Маркет та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Пані Наталя з нами на зв'язку. Могли би бути ви, але, можливо, ви не зареєструвалися або не обрав вас рандомайзер. Тож завтра реєструйтеся завдяки актуальному промокоду. Максиме, прийом, як зараз ми тебе чуємо? Так, погано чуємо поки Максима. Зараз ми його перепідключимо до ефіру. І, друзі, нагадую вам про те, що у вас є можливість долучитися до інтерактиву завдяки нашому вайберу та телеграму 095-275-0100. Маєте можливість написати свою ставку, так, і сказати, чи буде в нас сьогодні переможниця, чи перенесемо ми суму на завтра. Максиме, прийом, як нас чути?
3: Прийом.
1: Прийом налагоджено. Я в кошику.
3: Вже відійшов просто в інший куток, і Кока-Кола, звичайно, велика, літр 75.
2: Так, в кошику. У мене це
3: далі.
2: Три позиції.
1: Так, що
2: цукор.
1: Далі?
2: Цукор 1 кілограм.
1: Цукор кілограмовий. Тоді
2: Вітано,
1: цукор зараз буде прямувати до кошика. Скажи, будь ласка, Максиме, чи є вже цукор в нас в кошику?
3: Так, цукор від Тано є в кошику.
1: Чудово.
3: Але це не кілограм, а 700 грамів.
1: 700 грамів там. Пані Наталя, вам зійде 700 грамів?
2: Так.
1: Чудово. Що далі кладемо?
2: Кава якось, якщо можна, там 300 грамів чи 200 грам воно йде, я вже не пам'ятаю.
1: Кава Якобс. Це яка саме має бути? В скляній банці чи...
2: Ні, в упаковочці.
1: А, в упаковочці, так. Що там у нас є з кави Якобс? Максиме, скажи, будь ласка.
3: Якобс Монарх Сігнейчер. А скільки грамів? 120 є, 50 є.
2: А більше?
3: Більше в скляній банці, 190 грамів.
1: В скляній крафтик кладемо, так? Так. Є?
3: Ще раз, в скляній банці 190 грамів, правильно?
1: Пані Наталі, ви нас чуєте?
2: А Монарх, скажіть, будь ласка, в упаковці чи ні?
1: Монарх в упаковці, чи в упаковці якось Монарх? Пані Наталі, трошки голосніше, будь ласка, для того, щоб...
2: Будь ласка, якщо є Монарх, 230 грамів.
1: 230 грамів, є Монарх така в наявності?
3: 230 – це мелина, так повинна бути?
2: Так.
3: 230 якось еспресо, Монарх. Не Монарх, а еспресо.
2: Хай буде
1: еспресо,
3: окей,
1: так, кладемо до кошика.
3: В така прямокутна упаковка пресована,
2: чудово,
3: кава, мелина.
2: Чудово, є
1: вже в кошку, що далі?
2: Стоп.
1: Зараховуємо слово стоп. Так, тоді Максим прямує на касу з дівчатами. Ну і ви, пані Наталі, будь ласка, залишайтеся на лінії для того, щоб наш Максим встиг підрахувати вартість продуктового кошика. Ну а поки відбувається підрахування суми, зараз озвучу вам актуальну інформацію про те, що мережа магазинів Тано – це комфортні та затишні магазини біля вашого дому з доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет з 7 по 13 вересня. Купуйте зі знижкою. Чай Ловаре асорті чорний, 32 пакети, мінус 22%. Сосиски Верест Кроха, 1 кілограм, мінус 19% знижки. Картопля Фрі Лімо, 400 грамів, мінус 21%. Хінкалі Ваш Вибір кавказькі з м'ясом, 900 грамів, можна купити зі знижкою мінус 22%. Морозиво Лімо, пломбір 12%, 500 грамів, мінус 21% знижки. Кавапуко, рецепт Бразилії, 200 грамів, мінус 31%. І зі знижкою мінус 20% можна купити желе Фанні з сироватки з соком мультифрукт і йогурт Лактель білий, 230 грамів. Нагадую ще раз, що діє знижка мінус 20%. Ну а ви не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Це була інформація про нашого партнера. Ну а ми вже зараз йдемо на наші меседжери 095-275-0100. Так, відкриваємо Viber, там бачимо, є повідомлення. Наш постійний слухач пан Ілля пише: «Hello everybody!» Забере на 180 мільйонів відсотків на 330 гривень. Ну це вже буквально стеля. Так, 330 гривень. Слава Україні! І вам, героям слава, пане Ілля, дякую, що з нами. Так, є в нас ще повідомлення від пані Мар'яни. Привіт, Вадим. Вітаю Наталю з Днем Ангела. Думаю, заберем. Так, плюс ще один є вже в кошику. В нашому так кошику. Пані Наталя пише теж на наш Viber 095-85-100. Привіт, Вадиме. Думаю, заберем. Так, ще один плюс є. І пан Сергій пише: «Доброго вечора. Іван там не згорів на Гаваях? Забирає. Іван постійно тут з нами тримає зв'язок і каже: алоха! Зовсім скоро маєте можливість його почути знову тут на Буковинській хвилі». Так, одні плюси у нас тут вже зібрані, всі повідомлення ми тут вже зачитали і повертаємося до нашої сьогоднішньої слухачки, пані Наталі, яка в нас вже чекає на лінії. Скажіть, будь ласка, чи ви тримаєте в собі той дух впевненості, так, що ви сьогодні будете не тільки серед тих, хто збере продуктового кошика, але й забере його?
2: Ну, я вже і так можу сказати, що не виграла, але мене хтось привітав з Днем Ангела. Дуже дякую.
1: Це вас привітала з Днем Ангела ваша теска, пані Наталя. До речі, всіх Наталі вітаю з Днем Ангела. Так, ну що ж, тоді скажіть, будь ласка, на яку ж саме суму ви приблизно вважаєте, що ви не збирали продуктового кошика?
2: 315.
1: Добре, зараховуємо саме цю суму і повертаємося до магазину Тано, де зараз знаходиться наш Максим. Скажи, будь ласка, Максиме, що у нас сьогодні буде? Яка новина? Чи буде переможниця сьогодні? Чи ми переносимо суму на завтра?
3: Давай так. Я розкажу, застережу просто наперед, тому що якщо кошик 300 гривень, так, і тут буквально три товари або там кілька товарів, так, то насправді є великий ризик того, що на якийсь із товар може бути знижка, і якщо слухач це не враховує, то відповідно сума не дотримується, буде недобір. Але це не сьогодні. Сьогодні сума кошика 302 гривні 50 копійок.
1: А це означає, що так, у нас є сьогодні, так, так, є у нас сьогодні переможниця. Так, перепрошую, пані Мар'яна вас привітала з вашим Днем Ангела, так?
2: Дякую,
1: сьогодні от реально заплутуюся трошки. Так, і давайте ще раз оплески прозвучать від всієї Слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Максиме, 302 гривні, так?
3: Сьогодні 302 гривні 50 копійок.
1: А це означає, що у нас сьогодні кошик не тільки зібрано, але ще і забрано. Максиме, дякую тобі за співпрацю. Обов'язково з тобою ще почуємося в рубриці
3: навзаєм.
1: Завжди ближче. Ну, а зараз давайте ще ми поспілкуємося з пані Наталою. І зараз навіть спитаємо про те, який секрет успіху для того, щоб зібрати продуктового кошика. Що ж треба робити для того, щоб з ним впоратися?
2: У мене я малого, коли забираю зі школи, ми приходимо завжди там на маркет, завжди малий мене просить: мам, я голодний, купи мені щось. І ми завжди заходимо в наномаркет, і я вже більш-менш орієнтуюсь по цінам. Тому що надіюсь, що мені перезвонять, і я виграю, і заберу кошик.
1: Ось такий секрет успіху, при цьому ще дуже простий. Ну і ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте право на те, щоб передати вітання всім, кому згодно, всіх, хто зараз слухає радіо Буковинська хвиля 100 FM. Ну і, звісно ж, всіх, хто вас впізнав. Прошу, ви, як наша сьогоднішня переможниця, маєте на це повне право. Передавайте вітання.
2: Вітання передаю обов'язково всім Наталям, Дем Ангела вітаю. І чекаємо на перемогу, чекаємо на завершення цієї війни.
1: Дякую, дякую. Ми теж віримо та сподіваємося на те, що наша перемога обов'язково буде, при цьому ще за нами правда. Ну і так, хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Ну і попрошу зараз пані Наталю залишатися на лінії, зараз ми про все розповімо, як цей кошик можна забрати. Ну а вам, друзі, нагадую про те, що завтра, починаючи вже з ранкового шоу 7.40, де Олег Сірман та Іра Санікова будуть вам озвучувати актуального промокотика, відправляйте його на телеграм-бота Буковинської хвилі. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість знайти його на сайті 100fm.cv.ua. Саме туди ви заходите, тисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика. І завтра, після 17 години, комусь із вас пощастить отримати щасливого дзвіночка, ну і пощастить зібрати та забрати продуктового кошика. От, як зазначила наша слухачка пані Мар'яна, давно не було перебору, слухачі молодці. Не те, що перебору і недобору взагалі не було, а це означає, що так, слухачі в нас зараз активно готуються, заходять в таномаркет, моніторять ціни, ну і за цими цінами орієнтуються для того, щоб зібрати та забрати продуктового кошика. Наш вечірній етар триває, за мить будемо слухати Dark Disco від Джері Хейл, тож робіть гучніше і залишайтеся разом з нами на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Завжди ближче.
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат-бук Овельми. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат-бук Овельми».

0: Мальва. Біля стадіону Мальва.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

На Буковинській хвилі продовжується. Ну і я, Вадим Голунга, і далі продовжую вам складати музичну компанію. У нас попереду ще багато розіграшів. Зовсім скоро дізнаємося, хто ж отримує свій подаруночок. А саме огляд у гінеколога та мазок на флору. Це обстеження, які допомагають часно подбати про жіноче здоров'я та звернути увагу на можливі зміни від нашого партнера Tom Clinic. Ну а для того, щоб встигнути зареєструватися, вже відправляйте промокотика Lala Lady. Ще раз озвучую промокотика Lala Lady. Для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від стоматології Marco Clinic, уже відправляйте промокотика Доктор Прикус. Ну і для того, щоб встигнути виграти 10 літрів пального, вже користуйтеся промокотиком переходь на зелене. Ну і нагадаю, що 10 літрів пального від мережі АЗС Телс дістануться саме вам. Lala Lady, Доктор Прикус і переходь на зелене. Ось такі у нас сьогодні три промокотики ще залишаються актуальними. Ну а що ще буде найактуальніше, і це буде на всі часи, це інформація про синоптичну картину на завтра. От зараз пропоную дізнатися, чим нас потішать синоптики на завтра, у середу, 9 вересня. До чого варто готуватися? Про все за декілька секунд.

І про погоду завтрашню в екваторі робочого тижня, тобто в середу, 9 вересня, напрогнозували нам синоптики на Буковині мінливу хмарність, опадів завтра не передбачатиметься. І чим нас потішать температурні показники, зараз все вам розповідають. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – плюс 11 мінімально, максимум плюс 28. Вижницький район, як завжди, холодніше, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 26. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра теж не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28. Зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 24. Ну а ми продовжуємо наш вечірній етер. І за музичним курсом далі у нас Тем Імпала «Дракула».

17:42 показують студійні годинники, вівторок 8 вересня за календарем, ну і наш вечірній ЕТР продовжується. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» 100FM та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокотик. Сьогодні звучав він у нас ось так: «Переходь на зелене». І вам потрібно було його відправити на телеграм-бот «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік нашого телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. І зараз рандомним визначенням, рандомно ми визначимо переможця або переможницю, кому ж дістануться 10 літрів пального. Ну що ж, в прямому етері будемо запускати рандомайзер і дізнаватися ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці. Ну що ж, запускаємо рандомайзер і дізнаємося, хто ж у нас сьогодні буде переможець, чи переможниця, переможниця. Так, сьогодні у нас є. Звати її пані Яна, у якої номер телефону закінчується на 091. Вітаємо вас, пані Яна, в особисті повідомлення. Будемо до вас стукати, для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете забрати свій подаруночок. Нагадую, що ви виграли 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і нагадаю, що завтра о 8:05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тож нехай вам щастить. Ну а наш вечірній етер продовжується. Клавдія Петрівна вже вривається з роботою осінь, тож будемо робити гучніше.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: 17:46 нам вже показують студійні годинники. Ну і це означає, що саме зараз настав час дізнатися ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці, хто ж виграє свою професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно було відправляти сьогоднішнього промокотика «Доктор Привкус» нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот». Або заходьте на сайт 100fm.cv.ua, кнопка «Бот» активна, вона працює. Ну що ж, зараз серед усіх учасників рандомно ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Ну і вже готовий натиснути на кнопку «Рандом», так, для того, щоб наш комп'ютер зараз перебрав серед усіх, хто зареєструвався, ім'я нашого сьогоднішнього переможця або переможниці. Ну що ж, натискаю на рандомайзер і барабанна дріб уже починає звучати, хто ж у нас сьогодні буде переможець чи переможниця. Так, у нас сьогодні є. Звати її пані Ніна, у якої номер телефону закінчується на 210. Пані Ніна, ми вас вітаємо з виграшем. Ну і в особисті повідомлення ми озвучимо вам, там все розпишемо, як ви можете скористатися своїм подаруночком, а це професійна консультація ортодонта від нашого партнера стоматологічної клініки Марко Клініко. Зараз хочу вам про це місце розповісти, і це не просто місце, це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті marcoclinic.org або в інстаграмі marcoclinic нижні підкреслення CV.
0: Реклама.
1: Ну і завтра у вас теж буде можливість виграти один із подаруночків від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Що ж це буде? Обов'язково слухайте всю інформацію і промокотик та відправляйте його на телеграм-бота Буковинської хвилі. Попереду у нас ще один розіграш. Дізнаємося, хто ж виграє свій подаруночок у вигляді огляду у гінеколога та мазок на флору. Це обстеження, які допомагають вчасно подбати про зміни, про жіноче здоров'я та звернути увагу на можливі зміни від нашого партнера Том Клінік. Все це ми дізнаємося вже за декілька миттєвостей. Нагадаю, промокотик Лала Леді. Вам потрібно його відправляти на телеграм-бота Буковинської хвилі. Далі слухаємо Ізі Крос і роботу Bittersweet Goodbye. Все це буде за декілька миттєвостей. Будьте з нами.
0: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в інстаграм.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
8: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 25.12.2014 року.
3: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: 100FM.
1: 17.55 показують студійні годинники. Нагадую, що за календарем на сьогодні вівторок, 8 вересня. І ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Том Клінік. Цього разу даруємо можливість виграти огляд у гінеколога та мазок на флору. Це обстеження, які допомагають часно подбати про жіноче здоров'я та звернути увагу на можливі зміни. Нагадаю, що реєстрація можлива була через телеграм-бот Буковинської хвилі. Вам потрібно було відправляти промокотика LALALETY нашому телеграм-боту. І саме зараз рандомно ми визначимо переможця, бо переможниця, хто ж отримає свій подаруночок. Ну що ж, друзі, ви готові? Тоді схрещуйте свої пальчики, тримайте кулачки, виконуйте ще якісь дії, для того, щоб саме вам сьогодні пощастило. Ми запускаємо рандомайзер. І хто ж у нас сьогодні буде? Переможець чи переможниця? Переможець чи переможниця? Переможниця у нас сьогодні буде. Звати її Олександра, у якої номер телефону закінчується на 199. Пані Олександре, ми вас вітаємо з виграшем. Ви виграли огляд у гінеколога та мазок на флору від нашого партнера Том Клінік. Саме зараз реклама. Хочу вам про це місце розповісти. Том Клінік – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в інстаграм tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Том Клінік – це сучасна медицина для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Пані Олександре, ми зараз з вами йдемо зв'язуватись на один із меседжерів, надсилати вам особисте повідомлення. Ну, а я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Традиційно 14 до 16, обов'язково з вами будемо чутися на Буковинській хвилі і в рамках вечірнього етеру також. Бажаю вам гарного завершення робочого вівторка, будьте щасливі на Буковинській хвилі, ну і налаштовуйте себе тільки лише на приємні та позитивні моменти. Ну, а зараз я звільняю це місце, передаю їх дівчатам. Богдані Рихло передаю слово для того, щоб вас ознайомили з подіями, які трапились у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цей день. Підсумковий випуск буде. Ну і Катерина Урсатій вас теж ознайомить з подіями, які відбулися в світі спорту. Я з вами прощаюсь, обов'язково почуємось на Буковинській хвилі. Всім па-па, до завтра. Ну а зараз перенаємо в 1996 рік. Прощаємося на олдскульній ноті.

0: Держпідприємство «Буковини» продавало агропродукцію за заниженими цінами. Автопарк Чернівців поповнився трьома великими автобусами із Люксембурга і стала відома програма заходів до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині утретє судитимуть посадовця державного сільгоспідприємства за розтрату майна. За даними Бюро економічної безпеки, державі задали майже 9 мільйонів гривень збитків. Йдеться про виконувача обов'язків директора державної дослідної станції. За версією слідства, у 2024-2025 роках він продавав сою і соняшник приватному підприємству за цінами нижчими за ринкові. Хоча державну продукцію мали реалізовувати за ринковою вартістю. Це уже третє кримінальне провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами, пов'язаними з розтратою державного майна на понад 10 мільйонів гривень, обвинувальні акти також передали до суду. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Чернівцях ОСББ можуть отримати до 80% компенсації за генератори і системи резервного живлення. Міська рада скасувала обмеження на максимальну суму компенсації у межах програми підтримки енергонезалежності багатоквартирних будинків. Йдеться про придбання генераторів, систем накопичення електроенергії і резервного живлення. Скористатися програмою можуть ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники. Цьогоріч 5 чернівецьких ОСББ уже встановили 12 таких систем. У міській раді очікують, що після скасування обмеження до програми зможуть долучитися більше багатоквартирних будинків. Умови участі і перелік необхідних документів оприлюднені на сайті Чернівецької міської ради. 4 громади Буковини отримали нові шкільні автобуси. Транспорт передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Автобуси обладнані місцями для маломобільних груп населення. Їх придбали за кошти державної субвенції і співфінансування з місцевих бюджетів у межах програми Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів – 17 мільйонів 600 тисяч гривень. Із них 16,5 мільйонів – це державна субвенція і ще понад мільйон гривень – кошти громад. Загалом цьогоріч Чернівецька ОВА закупила 19 шкільних автобусів. Першу партію передали сьогодні, решту планують передати до кінця року. Чернівецька громада отримала 3 великі автобуси від муніципальної адміністрації Люксембурга. Передача транспорту стала можливою за сприяння начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка і ДСНС України. Наразі автобуси проходять необхідні процедури і оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. У Чернівцях із 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою і вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. 19 вересня об 11 годині відбудеться традиційний забіг «Садгорська миля» біля дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 на вулиці Івана Підкови. Водночас найбільше подій запланували на неділю 20 вересня. На площі Івана Підкови з 12 години триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудуться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів і відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора – спадщина, яку ми бережемо», а для охочих проведуть автобусну екскурсію історичними місцями району. Офіційне відкриття святкування розпочнеться о 14-й годині, а завершить програму виступ діджея, який триватиме до 19-ї. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Михайло Мудрик повернувся до офіційного футболу після майже дворічної паузи. Українець дебютував за Тоттенхем у матчі третього туру англійської прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Мудрик вийшов на 74-й хвилині, але допомогти шпорам здобути перемогу не зміг. Рахунок 0-0. Для українця це перший офіційний матч із листопада 2024 року, а Мудрик приєднався до Тоттенгема в останній день трансферного вікна на правах оренди з Челсі до кінця сезону 2026-27. Теніс. Ангеліда Калініна та Анна Бондар вийшли до третього кола парного розряду US Open 2026. Українсько-угорський дует після поразки у першому сеті від Майї Хвалінської та Магди Лінет виграли два наступні. Калініна втретє в кар'єрі зіграє у третьому колі парного розряду на турнірі Grand Slam. А за вихід до чвертьфіналу українка та Бондар зіграють проти дев'ятих сіяних Ерін Раутліф та Алділе Суджіаді. Легка атлетика. Ярослава Магушик здобула срібло у фіналі Діамантової ліги. Українка взяла висоту 1 метр 99 сантиметрів. Поступившись лише австралійці Елеонор Паттерсон, яка підкорила 2 метри і 1 сантиметр. Для Магушик це 6-й поспіль фінал Діамантової ліги на п'єдесталі, 3 срібла та 3 перемоги в серії. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання 5-ю з результатом 1 метр 88 сантиметрів. Волейбол. Україна драматично поступилася Естонії у фінальному матчі товариського туру з рахунком 2-3. Синьо-жовті виграли перші два сети, але далі естонці перевернули гру. Третя партія стала справжнім марафоном. Рахунок 37-35. А четвертий і тайбрейк також завершився на користь суперника. Таким чином, Україна завершує підготовку до Євро-2026 двома перемогами у трьох матчах. А на чемпіонаті Європи команда Рауля Лосано стартує 10 вересня проти Ізраїлю. ММА. Данило Донченко здобув другу перемогу поспіль в UFC. Українець одноголосно

0: жіноче здоров'я не любить відкладень.
1: У Том Клінік досвідчені гінекологи, делікатний підхід і турбота без зайвих слів.
0: Запишіться сьогодні. Том Клінік, Рівненська, 6.
2: Саме лікування може бути впливом для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Косоокість. ЕС-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
8: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: У середу, 9 вересня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 28. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 26. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 28. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 28.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
2: Смарт-івент-едженсі представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
0: Садгорі 255 років. 18, 19 та 20 вересня традиційний забіг «Садогурська миля» для школярів та дорослих. Молебень в пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Збір коштів для ЗСУ. Ярмарок та концерт буковинських артистів. День Садгори. Завітайте і ви.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

бачить, а з тобою знову зав'язав основу. Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: Держпідприємство «Буковини» продавало агропродукцію за заниженими цінами. Автопарк Чернівців поповнився трьома великими автобусами із Люксембурга і стала відома програма заходів до Дня Садгори. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині утретє судитимуть посадовця державного сільгоспідприємства за розтрату майна. За даними Бюро економічної безпеки, державі задали майже 9 мільйонів гривень збитків. Йдеться про виконувача обов'язків директора державної дослідної станції. За версією слідства, у 2024-2025 роках він продавав сою і соняшник приватному підприємству за цінами нижчими за ринкові. Хоча державну продукцію мали реалізовувати за ринковою вартістю. Це уже третє кримінальне провадження щодо цього посадовця. За двома попередніми епізодами, пов'язаними з розтратою державного майна на понад 10 мільйонів гривень, обвинувальні акти також передали до суду. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Чернівцях ОСББ можуть отримати до 80% компенсації за генератори і системи резервного живлення. Міська рада скасувала обмеження на максимальну суму компенсації у межах програми підтримки енергонезалежності багатоквартирних будинків. Йдеться про придбання генераторів, систем накопичення електроенергії і резервного живлення. Скористатися програмою можуть ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники. Цьогоріч 5 чернівецьких ОСББ уже встановили 12 таких систем. У міській раді очікують, що після скасування обмеження до програми зможуть долучитися більше багатоквартирних будинків. Умови участі і перелік необхідних документів оприлюднені на сайті Чернівецької міської ради. 4 громади Буковини отримали нові шкільні автобуси. Транспорт передали Мамаївській, Кам'янській, Красноїльській та Новоселицькій громадам. Автобуси обладнані місцями для маломобільних груп населення. Їх придбали за кошти державної субвенції і співфінансування з місцевих бюджетів у межах програми Ukraine Facility. Загальна вартість 4 автобусів – 17 мільйонів 600 тисяч гривень. Із них 16,5 мільйонів – це державна субвенція і ще понад мільйон гривень – кошти громад. Загалом цьогоріч Чернівецька ОВА закупила 19 шкільних автобусів. Першу партію передали сьогодні, решту планують передати до кінця року. Чернівецька громада отримала 3 великі автобуси від муніципальної адміністрації Люксембурга. Передача транспорту стала можливою за сприяння начальника Чернівецької ОВА Руслана Осипенка і ДСНС України. Наразі автобуси проходять необхідні процедури і оформлення документів. Після цього їх планують випустити на міські маршрути. У Чернівцях із 18 до 20 вересня відбудуться заходи до Дня Садгори. Програму розпочнуть 18 вересня молитвою і вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць України на Садгірському кладовищі. 19 вересня об 11 годині відбудеться традиційний забіг «Садгорська миля» біля дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 на вулиці Івана Підкови. Водночас найбільші події запланували на неділю 20 вересня. На площі Івана Підкови з 12 години триватиме благодійний ярмарок на підтримку українських військових. Також відбудуться змагання з армреслінгу, дитячі розваги, виступи місцевих творчих колективів і відомих артистів Буковини. У культурно-мистецькому центрі «Садгора» працюватиме виставка «Садгора – спадщина, яку ми бережемо», а для охочих проведуть автобусну екскурсію історичними місцями району. Офіційне відкриття святкування розпочнеться о 14-й годині, а завершить програму виступ діджея, який триватиме до 19-ї. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

0: Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.
1: Ми знали.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

У Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.